Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o dveh zvitih tatov. V Bagdadu je živel enkrat prav zvit tat in goljuf z imenom Uzmovič. Veliko ljudi je opeharil, okradel in goljufal. Enkrat si je zadel na rame koš učijaka in je sklenil, da ne gre prej domu, dokler ne bo tega učijaka prodal za tisto ceno, kakor bi imel poln koš cvep. V bližnjem mestu je bil pa ravno tak tič z imenom Kradlovič. Ta pa si je naložil koš konjskega gnoja in je rekel, da ne gre prej domu, dokler tega gnoja ne proda za tisto ceno, kakor bi bile suhe fige. S takim namenom sta šla oba po svetu in zgodilo se je, da sta se na cesti srečala. Ogovorita se in jameta tožiti o slabih časih, imela pa sta oba trden namen drug drugega ogoljufati. Uzmovič reče zdaj Kradloviču: "Jaz kupim to, kar neseš, ne da bi v koš pogledal." "Dobro," reče Kradlovič. "Če hočeš, pa menjava. Jaz ti dam svoj koš in vse, kar je notri, ti pa mi daj svojega." Kupčija je bila kmalu sklenjena, ker je vsak izmed njiju mislil, da ne more nič slabšega v košu imeti, kakor on sam. Ko sta potem narazen šla in bila tako daleč vsak sebi, da se nista mogla več videti, pogledala sta vsak v svoj koš in zvedela to, kar mi že vemo. To je obema mrzelo in tako sta se obrnila, da bi drug drugega poiskala. Ko v kup prideta, začela sta se oba smejati. Zdaj sta pa prijateljstvo sklenila in naredila zvezo, da bodeta vse med seboj delila. Ker sta bila bližej tistemu mestu, kjer je Kradlovič stanoval, šla sta skupaj tja na Kradlovčev dom. Doma je Kradlovič svoji ženi in svojim ljudem povedal, da je Uzmovič njegov brat, s katerim se že dolgo let nista videla. Tako je Uzmoviča z veseljem sprejel. Ko je bil Uzmovič že 3 dni tam, rekel je Kradlovič, da bi rad spet kaj izpeljal. "Kaj pa?" vprašal Uzmovič. "Mrtvega se bom naredil, ti pa pojdi po pogrebce." Ko je Uzmovič s pogrebci prišel, ležal je Kradlovič kakor mrtev na tleh, ves bled in z napetim trebuhom. Uzmovič ga je začel tresti, ker se pa leta ni ganil, ga je začel z nožem po stopalu na goli nogi rezati. Kradlovič pa se ni ganil, toda rekel je Uzmoviču: "Ti norec, kaj pa delaš?" "Sem mislil, da si res mrtev," reče Uzmovič. "Ne brigaj se za to," reče Kradlovič, "ampak reci pogrebcem naj me nesejo in položijo brez vse oprave pred hišo cesarskega namestnika." Ko je namestnik mimo prišel in je videl Kradloviča mrtvega pred hišo ležati, se mu je zasmilil in rekel je svojim ljudem: "Nesite ga v mojo palačo in denite ga na mrtvaški oder, da ga bom dal na svoje stroške pokopati." Nato so ga strežaji notri nesli in ga lepo naparali in z mirom je moral eden od straži pred njem ostati. Po noči, ko je bilo vse tiho in nobenega človeka blizu, odprl je mrlič oči in ko je videl, da stražnik trdno spi, je tiho vstal, vzel stražnikov plašč in klobuk ter prebrskal vse sobe po palači in tudi po kuhinji, kamor je le priti mogel. Pobral je srebrnino in zlato posodo, srebrne žlice, tudi nekaj denarja in še mnogo dragocenih reči, tako da je komaj nosil pod širokim plaščem. Potem je šel moško pri vratih ven. Straža je mislila, da gre stražnik od mrliča proč, ker je drug na njegovo mesto stopil, zato se ni zmenila za moža v vojaški opravi. Tako je šel kradlovič z obilnim blagom obložen domu. Ko na svoj dom pride, povedala mu je žena, da jo je med tem časom Uzmovič prigovarjal, naj njega za moža vzame, ker kradloviča ne bo nikoli več nazaj. Čakaj ti, lump, reče kradlovič, te bom že izplačal. Potem pa v sobi v pričo Uzmoviča razloži po mizi vso srebrnino in zlato posodo in druge dragocenosti. Zdaj so se Uzmoviču začele sline cediti in rekel je kradloviču, prijatelj, ti veš, kako sva se zmenila, da bova imela vsak pol od vsega. Zdaj se pa meni domu mudi, zato te prosim, daj mi moj delež. Potem pa pridi enkrat k meni v Bagdad in tudi jaz bom tebi polovico dal od tega, kar vzamem. Kradlovič pa ni nič rekel na to. Poklical je svojo ženo na stran in je takoj rekel, vidiš, ta norec se je polakomnil mojega blaga in hoče polovico imeti, ker je pa tebe na svojo stran nagovarjal, od tega časa ne maram nič več nazaj. Jaz se bom zvečer mrtvega naredil, na to moraš ti vpiti in jokati, potem pa me pusti pokopati. Ko bo Uzmovič svoj delež zahteval, pa mu reci, jaz nič ne dam in tudi nič ne vem od vajine pogodbe. Jaz vas ne poznam, spravite se, če ne bom šla po redarje. Proti večeru se je kradlovič mrtvega naredil in žena začela tuliti in vekati, da so vse babe iz soseščine v kup priletele. Ob tistem času je prišel tudi Uzmovič po svoj delež. Ko je ta jok slišal, vprašal je, kaj pomeni in rekli so mu, tvoj brat je umrl. Ta lump me hoče ogoljufati za moj delež in se nalaš mrtvega dela, pa jaz ga bom že zbudil. Nato se je začel jokati in piti in stokati za svojim bratom, da bi ljudje mislili, kako mu je hudo za bratom. Prašal je potem ženo, za kako boleznijo bi bil umrl. Ona mu odgovori, da nič ne ve, da je mrtvega našla in se ne spozna, za čim bi umrl.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Ko kupujemo avto, nas zanima, kako močen je, kakšno dodatno opremo ima in koliko porabi. No, pa dejmo eno o porabi.
4: Imate avto, šofirate?
5: Ja.
4: Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, dajte mi sem to povedati.
5: Zmeraj poslušam te pore, pa zmeraj rečem, pa da me na kdo poklical. Ne bom odgovorila, zato ga mori, da niste tako kot ostali.
4: Ne, ta je ekstra lahke. 6 litrov in pol na 100 km ima porabe. Koliko porabi na 1000 km?
5: Vem, kaj fora je.
4: Ne, ta je najbolj enostavna.
5: 6 litrov na 100?
4: 6,5 na 100, koliko na 1000?
5: 65.
4: Odlično, kako ste to zračunali, a je prav?
5: Nač več nam naprej komentirala.
4: Če ima avto, porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko potem porabi na 1000 km?
6: Fuh, to pa težko bi vedel. Težko bi vedel.
4: A se da to zračunati?
6: Ne, ker zdaj nima, to je palo vse.
4: Ta je zelo enostavna. Če 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
6: Koliko si rekel?
4: 6,5 na 100.
6: Ja, na 1000.
4: Ja.
6: Ja, 60 ali koliko.
4: Točno 60?
6: Ja. Tako bi mogel biti.
4: Sam še nekaj me zanima, avtomate šofirate?
7: Ja.
4: Pol bo tole krasno vprašanje. Če ima avto porabo 6 litrov in pol na 100 km, koliko porabi v 1000 km?
7: Je 65 litrov.
4: Točno?
7: Je porterjaka.
1: La, la, la, la, la, tako je. Jaz svoj avto sicer navajam, da vozi na hlape in ko tudi teh enkrat zmanjka, bolje veselje.

0: psa lahko češemo, on nas lahko ugrizne in vsi skupaj smo lahko lačni kot pes. Prav ste pogruntali, ne bomo govorili o repi in korenju.
1: A mogoče veste, po kateri pasmi je dobil ime nemški ovčar?
2: Po kateri pasmi?
1: Ja.
2: Nemški ovčar. Pasmi. Ovčar je pač nemški ovčar.
1: Ja. Po kateri pasmi je dobil to ime?
2: To mora biti po pasmi. Kako ne po pasmi? Ne.
1: To ni, po nobeni, ni ime nobene pasme.
2: Seveda, da je ime.
1: Veste, kaj me zanima? Imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil svoje ime nemški ovčar?
3: Pa je nemški ovčar, po kateri pasmi? Nemški ovčar je pasma psa.
1: Po kateri pasmi mislite, da je dobil to svoje ime?
3: Ja, po nemški, nemški ovčarju.
1: Po enostavno. Še raz bi vprašal, imate kakšno idejo, po kateri pasmi bi lahko dobil ime nemški ovčar?
4: Ma ne.
5: Šnel, šnel!
1: Katera pasma bi lahko bila?
4: Nemški ovčar?
1: Ja.
4: Nimam pojma.
1: Po kateri pasmi je dobil ime pasma nemški ovčar?
4: Ja, po Nemčiji je nemški ovčar. V Nemčiji je verjetno izvira od tam ime. Če je nemški ovčar, je pač z Nemčija, ne izvira.
1: Je Nemčija tudi pasma?
4: Ja. Ne, Nemčija je država, a?
1: Odlično.
4: Ja.
2: Ovčar, pač čuva ovce, ne? Ja, ovčar.
1: Odlično. To je to.
2: Vroče, vroče, vroče, zelo blizu si.
0: Smo se kar vrtelo krog kaše, a ne? Vse stranska delovna pasma se imenuje nemški ovčar. Nekako je to že njeno ime, mi je pa odleglo, da je Nemčija država, ne pasma. Četrtek je dan za najbolj starševski dodatek.
1: Verjetno ste slišali tisto, ko se je ogromno govorilo o tem, da bi tudi očetje moral na obvezni porodniški dopust, a ne? Zdaj pa zakon tudi predvideva, da bi bili do starševskega dodatka upravičeni vsi morebitni očetje določenega otroka. A se vam to zdi prav ali razmetavanje z denarjem?
6: Nisem informacije za to, nemam informacije za to.
1: Se vam zdi to v redu, da bi lahko tudi vsi morebitni očetje otroka dobili starševski dodatek?
6: Po tvojem, kaj misliš?
1: Jaz bi rekel, da ne.
6: Ne, a? Pa ja bi rekel, da ne. A?
1: Tako. Kaj pa mame v tem primeru?
6: Mami pa da.
1: Tudi vsem morebitnim?
6: Kaj znam.
1: Določeni.
6: Ne vem, kaj za ti narediti. Ne vem, kaj.
1: No, nimate mnenja o tem?
6: Ne, imamo.
1: Za očeta enega, za mamo pa ne veste.
6: Kaj se ide za mamo? Kaj je zdaj z mamo?
1: Da bi očetje lahko dobili vsi morebitni očetje, prav tako pa tudi mame, vse morebitne mame določenega otroka, ne? Če se ne ve točno.
6: Na oba iste. In očeta in na mamo.
1: Samo na enega.
6: Samo na enega?
1: Očeta in na eno mamo.
6: Ne bi mislim, ne. Samo na obe.
1: Na obe?
6: Na obe.
1: Enega očeta, obe mami?
6: Ja.
1: Tako?
6: Tako.
0: No, se mi zdi, da je bolj verjetno, da se ne ve, kdo točno je oče. Morebitna mama otroka je ponavad.
7: Mama je ena sama, svet z njo se začne.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
0: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke. Deček, ki je bil pri hudiču zavajenca. Neki mož je imel 13 ali 14-letnega sina. Deček je bil zelo poreden, ni bilo dne, da ne bi bil naredil kake hudobije doma ali na ulici. Možu je to že presedalo, zato je dečka odpeljal z doma in ga odinjal pri nekem trgovcu s tkaninami, da bi pri njem delal kot vajenec. Ko je tam nekaj časa delal, se je njegov mojster odpravil v vinograd, da bi videl, kako ga težaki okopavajo. Reži meči, imej ti trgovino in delaj, mu je rekel mojster, preden je odšel. Reži meči, mu je rekel, ker so ga tako imenovali, dokler se ne vrnem iz vinograda. Deček je začel rezati in na cesto metal vse blago, kar ga je bilo v trgovini. Ko so sosedje to videli, so se zelo začudili, mu vzeli škarje iz rok in ga zapodili iz trgovine, ker so mislili, da se mu je zmešalo. Deček je odšel domov k očetu in mu rekel, da se noče vrniti k trgovcu, ampak se hoče učiti druge obrti. Če ga oče da v uk, bo šel, če ga ne da, pa bo ostal doma. Očetu ni preostalo nič drugega, kakor da ga je dal klončarju. Mojster, ki ga je vzel uk, ga je vprašal, kako mu je ime. Pri trgovcu so me imenovali reži meči, tukaj pa me imenujte lomi meči, mu je deček odgovoril. Lončar je nekega dne odšel domov. Lomi meči pa je ostal v lončarski delavnici, da bi očistil lonce. Pograbil je lonce ter jih pometal na cesto in polomil, nato pa zbežal k očetu. Ko je oče videl, da je tudi od ondot pobegnil, se je zelo razjezil. Prijel ga je za roko in ga odpeljal v daljno mesto. Preden je prišel v mesto, je stopil s poti pod hruško, sedel na črn kamen, ki je bil pod hruško in rekel: "Joj, kake križe in težave imam, revež, s tem vražjim otrokom." V tistem trenutku je stal pred njim hudič, spremenjen v človeka. Ga pozdravil in vprašal, kam pelje dečka. "Oh, prijatelj," je rekel mož hudiču, "nikar me ne sprašuj, zakaj slabo sem naletel s tem vražjim otrokom. Naj ga dam mojstru, kateremu koli hočem, pri vsakem naredi že prvi dan, kako hudobi, da zopet domov. Zaradi muke, ki jo imam z njim, ga peljem v to mesto, da ga dam uk kakemu mojstru, da ga nauči obrti in pameti." "To pa je kakor nalašč, glej, jaz iščem vajenca. Če hočeš, prijatelj, daj mi sina in se vrni domov. Čez leto dni pridi sem, kaj da ga vzameš, ko se bo že naučil obrti," mu je odvrnil hudič. Ker je bil hudič sam Belcebub, poglavar vseh hudičev, je moža pregovoril in vzel otroka. Mož je vprašal hudiča: "Dobro, bratec, dam ti ga, toda kako naj te čez leto dni najdem na tej poti, da zopet dobim sina?" "Ko prideš prihodnje leto sem, kaj, sedi na ta črni kamen in reci: oh, kako sem se namučil s tem otrokom. Slišal te bom, naj si bi bil kjerkoli in ti pripeljal sina sem, kaj." Ker je sin možu že presedal, ga je prepustil hudiču in se vrnil domov. Hudič pa je dečka vzel in ga odpeljal domov k hudičkom. Doma je začel dečka po malem učiti vragoli. Deček se še ni naučil nobene vragolije, ko se je igral z mladim hudičkom. Ne vem, kako je v igri to storil, toda udaril je hudička tako po očeh, da je ta začel jokati. Ker je bil hudiček še majhen, mu udarca ni mogel vrniti in ga udariti, temveč ga je oštel na žive in mrtve in mu jezi rekel: "Gorjeti, lepočakaj, pankrt, boš že videl, kaj ti bo moj oče storil, ko te bo vprašal, ali si se že naučil kake vragolije. Če mu porečeš, da si se naučil, te bo na koščke raztrgal." Ko je deček slišal te hudičkove besede, si je zapomnil in vselej, kadar mu je hudič pokazal, kako vragolijo, se je naučil, toda delal se je, kot da se ni ničesar naučil. Čez leto dni je njegov oče odšel pon. Sedel je na črni kamen pod hruško in vzkliknil: "Oh, kako sem se zmučil." Prišel je hudič z dečkom in ga izročil očetu. "Hej, prijatelj," mu je rekel mož, "kako se je vedel moj sin? Ali si ga naučil kake spretnosti?" "Prašaj njega samega, naj ti pove, česa se je naučil," mu je odgovoril hudič. "Ali dobrih ali slabih stvari, če se ti sam pohvalim, boš rekel, da lažem. Bolje je, če ti sin sam pove." Mož je vprašal dečka, ali se je naučil kake spretnosti, da ga lahko vzame domov ali ne. Deček mu je odgovoril, da se ni nič naučil, zato ga je pustil še leto dni pri hudiču, da bi se naučil kake spretnosti. Po enem letu je zopet prišel, da bi ga vzel domov in deček je zopet rekel, da se ni ničesar naučil. Oče ga je zopet pustil leto dni za vajenca pri hudiču, čež da se bo morda vendarle naučil kake spretnosti. Po tretjem letu je mož zopet prišel in hudič mu je pripeljal otroka. "Hej, mojster," ga je mož vprašal, "kako pa to leto, ali si ga česa naučil, ali pa mi ga vračaš takšno klado, kakršno si prejel?" "Prašaj njega samega, naj ti pove," mu je odgovoril hudič. "Cela tri leta sem ga učil po dnevi in po noči in če se ni ničesar naučil, zasluži palico za kruh, ki ga je snedel." "Hej, sinko, ali si se naučil kake spretnosti?" ga je oče vprašal, "ali ne?" "Kako naj bi se naučil, oče, ko pa mi nič ne gre v glavo," mu je odgovoril sin. Tedaj je bil hudič v veliki zadregi. Pljunil je nanj in mu rekel: "Poberi se od mene, nič vredneš. Cela tri leta sem te učil, a ti se nisi ničesar naučil. Od tebe ne bova imela koristi ne jaz, ne tvoj oče." Deček je povesil glavo, kot da se sramuje in se odpravil z očetom domov. Spotoma mu je oče rekel: "Joj, sinko, tri leta si zabil in se nisi ničesar naučil." "Joj, lepo trpi, oče," mu je sin odgovoril. "Saj poznam vse hudičeve zvijače in bi mu lahko bil za očeta, samo da tega pred mojstrom nisem smel povedati." Prišla sta domov in na reži meči se je spremenil v kravo, kakršno človeško oko še ni videlo. Rekel je očetu, naj kravo odžene na semen in jo proda, toda oglavnika naj ne nadane. Naj zahteva za kravo denarja, kolikor hoče, dobil ga bo. Oče je prignal kravo na sejmišče, da bi jo prodal. Ko so jo ljudje videli, so se čudili njeni lepoti in se zbrali okoli nje, kakor okoli medveda. Hudič se je spremenil v človeka in se sprehajal po ulici, kjer imajo trgovci in obrtniki svoje prodajalne in delavnice. Ko je videl množico ljudi, je odšel gledati, zakaj se jih je toliko zbralo. Ko je videl kravo, je takoj spoznal, da je to v kravo spremenjen mladenič. Oh, prekleti otrok, je rekel sam pri sebi. Ali tako ne znaš nobene spretnosti? Zdaj pa le počakaj, videl boš, kako te bom pogostil. Kmalu se je z njegovim očetom pogodil za kravo, udarila sta si v roke in dal mu je denarja, kolikor je zahteval. Toda nadela sta je oglavnik in hudič jo je odgnal. Oh, jaz sreveš, si je rekel mladenič. Oče me je pustil na cedilu, ker me je dal z oglavnikom vred. Hudič ga je odgnal v han, ga z oglavnikom privezal za jasli in ga začel tako tepsti, da ga je skoraj ubil. Mladenič je vse to čutil. Takoj se je iz krave spremenil v miš in se spustil v beg. Ko je hudič videl, da se je mladenič spremenil v miš, se je sam spremenil v mačko in se je spustil na lov za njo. Ko je mladenič videl, da ga bo mačka ujela, se je spremenil v kačo. Ko je hudič videl, da se je spremenil v kačo, se je sam spremenil v štorklo in planil s svojim dolgim kljunom nanj, da bi ga kausnil. Ko je mladenič videl, da ga bo štorklja vljovila, se je hipoma spremenil v sokola in odletel iz hana, da bi ju šel. Ko je hudič videl, da se je mladenič spremenil v sokola, se je sam takoj spremenil v jastreba in se spustil za sokolom, da bi ga ujel. Ko je mladenič videl, da ga bo hudič ujel in je prišel do morja, se je spremenil v ribo in se potopil v morje. Ko je hudič videl, da se je mladenič spremenil v ribo, se je sam hipoma spremenil v ribiča. Tako je vrgel mrežo in ujel ribo. Komaj jo je vrgel na pesek, se je riba hipoma spremenila v iglo za vezenje svilo in se skrila v pesek. Ko je hudič videl, da se je riba spremenila v iglo za svileno nit, je vzel sito v roke, hitro presejal pesek in našel iglo. Komaj je hudič prijel iglo z roko, se je mladenič spremenil v slavca in odletel. Ko je hudič videl, da se je mladenič spremenil v slavca, se je sam spremenil v sokola in se spustil za njim, da bi ga ujel. Ko je slavec videl, da ga bo hudič ujel, je zletel v sobo carjeve hčirke. Tudi hudič je poletel v sobo, da bi ga ujel. Ko je mladenič videl, da ga bo hudič ujel, se je hipoma spremenil v proso. Hudič pa se je spremenil v kokljo z 12 piščeti. Ko je mladenič videl, da ga bodo pozobali, se je iz prosa hipoma spremenil v lisico in zadavil kokljo z vsemi 12 piščeti vred. Ker je bil carični všeč, ga je vzela za moža in postal je carjev priženjen zet.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Medved in mravlje. Medved se je polakomnil mravelj. Hotel jih je vse pojesti. Nobeni ni pustil, da bi prišla na beli dan in si nabirala hrano. Ko so mravlje videle, kako velika nesreča jih je zadela, so se zbrale in se posvetovale, kako bi se rešile hudobnega medveda. Ena je svetovala to, druga ono, naposled pa so se vse dogovorile, da bodo izkopale veliko in globoko jamo, na vrhu pa pustile samo kaka dva prsta zemlje, da se ne bo poznalo, da je spodaj votlo in da se bo na vrhu na tistem mestu razvrstilo malo mravelj, da ga bodo prevarile. In res so storile tako. Medved je povsod iskal mravlje. Komaj jih je tam zagledal, je pritekel, da bi jih snedel. Ko je stopil na tisto mesto, je plum padel v jamo. Vzpenjal se je in lezel, da bi prišel ven, a ni mogel, ker je bila jama zelo globoka. Mravlje so se od vseh strani obesile nanj, ga umorile in pojedle kakor kruh in sol.
9: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
11: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat bomo govorili o curlingu. To je moštveni šport, podoben balinanju, s to razliko, da ga igramo na ledu s težkimi nabrušenimi oziroma spoliranimi granitnimi kamni, imenovanimi iz angleščine kar stones. Curling je najbolj razširjen v Veliki Britaniji, Skandinaviji, Kanadi in Združenih državah Amerike. Svetovna curlingška organizacija pa ima sedež v Perthu na Škotskem. Curling se sicer pogosto enači s kegljanjem na ledu, angleško ice hockey, čeprav se športa zelo razlikujeta po rekvizitih, materialu, obliki kegljev, medlici, pravilih in tako naprej. Curling je postal olimpijski šport leta 1924 na zimskih olimpijskih igrah v Šamoniju in je ostal olimpijska disciplina do leta 1932. Potem je bil več kot 50 let odsoten, do leta 1998 v Naganu.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Curling naj bi izviral iz Škotske in njegove prve omembe zasledimo v 16. stoletju, vendar je zelo verjetno, da je veliko starejši in da so ga igrali po vsej severni Evropi. Tam je namreč idealno podnebje in pokrajina za nastanek ledenih ploskev, na katerih se igra. Sprva so to igro Škoti imenovali The Roaring Game, kričeča igra, saj so tak zvok spuščali kamni, ki so drseli po zaledenelih jezerih. Danes je sicer najbolj priljubljen v deželi ljubiteljev športov na ledu, Kanadi. V Sloveniji pa se je njegova priljubljenost povečala v minulih desetletjih. Leta 2010 je bila celo ustanovljena Curling zveza Slovenije. Trenutno imamo 6 curling klubov in sicer v Ljubljani, Velenju, Mariboru in na Jesenicah. Curling se je praviloma igral v ledenih dvoranah, lahko pa tudi zunaj na ledenih ploskvah. V ledenih dvoranah so običajno 4 igrišča oziroma steze imenovane ring. Igrišče je dolgo 44 metrov in pol in široko 4,3 metre. Steze pa so omejene tudi s črtami najmanjšega in največjega možnega dosega. Na vsaki strani steze je narisana tarča iz 3 kolobarjev in sredine imenovana house oziroma hiša in ima premer slaba 2 metra. Hišo sestavljajo obroči s premeri 4, 8 in 12 čevljev, ki so zaporedoma rdeče, bele in modre barve. Poleg tega sta na igrišču še črti imenovani hog lines, ki določata razdaljo, do katere lahko tekmovalec poriva kamen in od katere je dovoljeno pometati pred kamnom. Blizu roba igrišča so postavljeni nekakšni trikotniki, imenovani hex, ki služijo kot odrivna točka ob izvajanju meta. Izrednega pomena pri pripravi ledu pa je tako imenovani pebble, to je poškropljena, razpršena voda, ki zamrzne takoj ob stiku z ledom. Ta pebble omogoča kamnom hitrejše drsenje. Pebble se tekom tekme spreminja zaradi odtrenja povzročene erozije. Cilj igre je kamne čim bolj približati središču tarče, ki je narisana na vsaki strani igrišča. Večina strategije pa temelji na izbijanju nasprotnikovih kamnov in postavitvi lastnih čim bliže centru. Tekma je sestavljena iz 10 krogov ali rund, ki jim pravijo end. Vsak igralec pa ob vsakem endu izmenično meče po 2-krat. Zmaga ekipa, ki ima ob koncu več točk. Poglejmo bolj natančno. Igralci z odrivom od roba, tako imenovanega heka, zadrsajo naravnost, da nastavijo smer in da kamni dobijo pravo hitrost. Nato pa jih morajo do določene točke, torej črte hog, spustiti. Če kamen ne doseže nasprotnega hoga ali pa preseže zadnjo črto igrišča, je izločen iz igre. Igralci so v ekipi določeni po vrstnem redu izvajanja metov. Prvi ali lead, drugi second, tretji third ter skip, ki meče kot zadnji in je tudi kapetan ekipe. Medtem ko so prvi trije igralci zadolženi za metanje in pometanje, skip ostaja v hiši, odkoder nadzoruje strategijo. Ko pa je on na vrsti za met, ga nadomešča tretji. Prvi meče kamna številka 1 in 2, drugi meče tretji in četrti kamen, tretji meče kamna številka 5 in 6, zadnji četrti pa meče 7. in 8. kamen. Igralci, ki pometajo pred kamnom, poskušajo s tem usmeriti kamen v smer, ki jo je določil kapetan. To počnejo s tako imenovanim sweepingom, tako da povzročajo trenje. Led se začne taliti, kar pa olajša drsenje kamna. Ko je vsaka ekipa izvedla po 8 metov, se določijo točke. Zmaga ekipa, ki je najbližje sredini, točko pa dobi za vsak kamen, ki je bližje sredini od najbližjega nasprotnikovega kamna. Poražena ekipa ima pravico do zadnjega meta, ki mu pravijo hammer, v naslednjem endu oziroma igri. Osnovni element curlinga je pravilen odriv, pomembno pa je tudi natančno merjenje, občutek za razdaljo in hitrost ter mirna roka. Vsak met kamna pa je skupno delo vseh članov ekipe. Zato je curling ekipni šport in je usklajeno delovanje vseh 4 igralcev izrednega pomena.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Iz knjige Drobne zgodbe z biserom, ki je napisal Božo Rustija, izdalo pa Ognjišče, sem našel tole zgodbo z naslovom Beli kamenček, črni kamenček. Človeka, ki je bil dolžan denar, so vrgli v ječo. Nekega trgovca je doletela nesreča, da je bankirju dolgoval veliko vsoto denarja. Bankir, star in grd mož, se je zagledal mlado lepo trgovčevo hčer. Predlagal je sporazum. Trgovcu bo odpisal dolg, če mu zameno da hčerko. Ob tem predlogu je trgovca in njegovo hčerko navdala groza. Sedaj je pretkani posojevalec denarja predlagal, naj odloči o stvari previdnost. Dejal je, da bo v torbo dal črne in bele kamne proda. Dekle bo potem izvlekla en kamenček. Če bo črn kamenček, bo postala njegova žena in očetov dolg bo izbrisan. Če pa kamenček ne bo hotela izvleči, bo oče vržen v ječo, ona pa bo stradala, saj ne bo nihče skrbil za njo. Trgovec se je sicer nerad udal. Stali so na delu trgovčevega vrta, ki je bil posut s prodnimi kamenčki. Ko je govoril, se je posojevalec denarja sklonil in pobral dva prodnika. Ko je to storil, ga je dekle z budnim očesom spremljala in z grozo opazila, da je pobral dva črna prodnika in ju pustil v torbo. Bankir je velel dekletu, naj izvleče kamenček, ki bo odločil njeno usodo in usodo njenega očeta. Kaj bi naredil ti na dekletovem mestu, če bi moral v tistem trenutku prišepniti, kaj bi prišepnil? Prvič, naj se upre in naj ne izvleče kamenčka. Drugič, pokazati mora, da sta v torbi dva črna kamenčka in bankirja razkrinkati kot sleparja. Ali tri, izvleče naj črni kamenček in se žrtvuje, da bi rešila očeta iz ječe. No, zgodba se konča takole. Dekle je stegnila roko v torbo in izvlekla prodnik. Ne da bi ga pogledala, ga je hitro spustila na pot polno drugih kamenčkov, kjer se je pomešal z drugimi. O, kako sem nerodna, je dejala, pa nič za to. Če pogledate v torbo, boste videli, kakšne barve kamenček je ostal v njej in iz tega bomo sklepali, kakšnega sem izvlekla. Ker bi preostali kamenček črn, je sledil logični sklep, da je potegnila belega. Seveda se bankir ni mogel oprati, ker bi s tem pokazal svojo nepoštenost. Na separski način lahko naredimo nekaj korakov, a se nam pot potem lahko ustavi. Ali niso že naši predniki zatrjevali, da ima laž kratke noge?
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.
3: 17. mesto.
4: Wishing yonder. De regreso con el quinto.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še eno uro Latino hita, tvoja družba, sem Patricija in mi smo že pri 15. mestu. Začenjamo s hitom. Novosti od tega tedna, tole je 32-letna portoriška pevka Raquel Sofia Alas Rocas.
0: 15. mesto.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Daddy Yankee con Calma, brez doma, eden največjih hitov tega leta, hit, ob katerem moraš malo zamuvati. Na 13. mestu pa Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare. 13.

0: Na 11. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Lunaj, Daddy Yankee in Bad Bunny Soltera. Šibamo proti vrhu, pred nami je le še 10 najboljših hitov. Komaj čakam, da vidim, kaj nas čaka v samem vrhu. Patricija Pangešič sem tvoja družba, tole pa je skupina Aventura Immortal.
1: 10. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila na 8. mestu. To je najboljša Hot Latino lestica. S tabo sem še vedno Patricija Pangršič in vsak hip smo nazaj s temle.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Hot Latino Chart.
3: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangršič.
1: Pred nami je le še pa urca Latino komado na 7. mestu. Eden večjih hitov tega leta, ki je kar nekaj tednov kraljeval v samem vrhu naše Hot Latino lestvice. Pedro Capo in Faruko Kalma.
3: 7. mesto.
4: Normalno si ga.

0: Camila Cabello in Shawn Mendes, Señorita. Komad, ki je bil prejšnji teden number one, zdaj pa na šestem mestu. Še čisto malo in slišali bomo, kaj nas čaka v samem vrhu. Na petem mestu, novost prejšnjega tedna, Bad Bunny, Kaleita.
1: Peto mesto.

0: Latina Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: S tabo sem Patricia Pangeršič in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kaj nas čaka v samem vrhu. Tretje mesto Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, Čina.
0: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. Zdaj pa je čas, da ti razkrijem hit, ki kraljuje v samem vrhu ta teden. Pitbull, Nati Nataša in Daddy Yankee, No Lo Trates.
0: Ta teden number one.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Štajerska.

Ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Ha, korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Kaj si ti, Anor, kakje rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Oj, ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tu mater. Ja.
12: Ne.
13: Ži.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.
18: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
19: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
20: Mizarstvo Ognjen.
21: Želite pohištvo po vaši meri?
20: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pika si.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
19: Eventim.si.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
22: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
25: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
1: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in ja. Tako se je potem...
1: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
7: Avtostekla pavo, pavo.
6: Nič 4 nič 600 600.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
15: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
16: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
15: Redmi 15. Več za manj.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
6: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
9: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko.si, itak.
15: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Imate kovinske odpadke?
18: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
17: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
18: InPoint.si.

0: Imamo občutek, da nihče, ki je v tem trenutku na radiu, ni postal nov milijonar. Euro jackpota, ki je dobil 2.351.253,50 €. Ali?
1: Ja, se ti zdi, da bi bil tle.
0: Ne, ste to. To ja.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Litija pri 11 stopinjah ob 8, Slovenske Konjice in Ljubljana 14, Maribor 15, Metlika 16, Miren 18. Na Primorskem danes pretežno jasno, v notranjosti bo kakšen oblak več, temperature pa fletne poletne od 24 do 28 stopinj, tudi jutri večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor, na poti pa že nekaj težav, ne?
4: Ja, na poti je pa že nekaj težav. Zaprt vozni pas na avtocesti A4 proti Gruškovju, torej pomorski avtocesti, podravski, pardon, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Potem na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri uvozu počivališča Rauber Komanda so sicer odstranili posledice prometne nesreče, ampak še vedno tam ostaja zastoj. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara vozila. In pa še mogoče ta informacija na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. To je to, strpno, varno in seveda previdno za volanom.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar.
0: Zdaj pa dve minuti, dobro jutro, dobrodošli. Meško in Pintar nazaj v polni postavi, kako je kaj sedaljni del, kolega.
1: Recimo, je? Da v redu, no. En manjši poseg sem imel, ampak bo, smo tukaj in skupaj delamo, žuramo, se vozimo na morje, vse do dveh.
0: Bo šla do dveh, ali bomo?
1: Ja, bomo videli.
0: Bo hodaj tukaj.
1: Vmes malo sprehode.
0: Ja, ja, najne klasične sobote bomo zdaj tako. Čist imeli, tako kot treba, glasbene zakladnica Pivska novica pride poletni na sveti, ne smejo manjka, ki bo 30 stopinj zunaj drugačne.
1: Tako, in pa seveda nujno in neobhodno.
0: Aha, tudi tole moramo, ja.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Dajmo se prešteti, no. Jaz mislim, da zdaj ste že budni, nekateri komaj, nekateri že, nekateri še. Samo zapiši SMS. Poslušam in svoje ime na 051-300-300. Mislim, Slovenci smo zelo pridni narod in verjamem, da nas je zdaj že veliko, po konci pa radi se pohvalimo. Da,
1: in mi da bi rada vas pohvalila.
0: Tako, naziv mora biti
1: primjer. Tako, javite se, kot reče na SMS, poslušam na 051-300-300. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec jutra.
0: In bomo vsak
1: jutra.
0: Čas jutra.

0: Torej, nisi bil v Šempetru, v Savinjski dolini, nisi vplačal Eurojackpot listka in najbrž nisi dan zadev 2.351.253,50 evra, ali?
1: Kako lepo na pamet,
2: veš,
0: to sem zdaj dol prebral. Tako da me res zanima, no? Nekdo, ki je to vplačal, lepo, čestitke, mi pač ostali smo pa pač tukaj in bomo tukaj do dveh. Tukaj smo Meško in Pintar, dober dan, dobrodošli, prvi poslušalec jutra, pride čez par minut. Jaz bi samo rad povedal, vem, da ne vprašaš, kako gre moja dieta, bom rekel, da dela, da je super, da napredujem. In da sem našel nov način, kako pržim jajca, ker moram vsak dan zjutraj tri jajca, pa jaz, če ste zdaj prezajte, bo dobro tek. Kaj pržim jajca? Pa pač, glej, jaz imam predpisane tri jajca zjutraj z dvema šnitoma toasta, ne? In kako zdaj vsak dan, dan za dnem jest tri jajca zjutraj, enkrat jih imaš na oko, ja, drugič jih imaš umešana, tretjič, ne vem, ali boš poširaš, kar tak ne znam, ker to se pa je moraš nekak... Naj mi kdo napiše, kako se pošira jajce, še zdaj ne znam poširati, jaz sem vrelo vodo ali nekaj se da noter.
2: Glavne, no in kaj si ti zdaj naumil?
0: Jaz sem zdaj naumil to, ne, da pač, da ne smrdi vsak dan kuhna ob šestih zjutraj, da lahko, in sem počel googlat, na TikToku sem prebral, da lahko umešane jajce pripraviš tudi tak, da jih stepeš in potem daš mikrovalovko za tri minute in dejansko pride ven čisto normalna in užitna. V mikrovalovki. Jansko v mikrovalovki lahko lepo zažvrklaš tri jajca, daš noter. Ne vem, koliko je to zdravo ali pa normalno, ampak men so bila čist dobro.
2: Pa zaenkrat si še živ.
0: Pa zaenkrat, no, bomo videli, kak daleč že bomo. Ej, drugač pa, ja, toplo vreme bo, fajn bo, lepo bo, do 30 stopinj bo, glede na to, kaki postcani. Maj smo imeli, kaj pa bomo, no?
2: Še zmeri sem mi fasciniran, da daš samo mikrovalovko, to mi je malo...
0: Kaj?
2: Malo labavo mi je, to ne vem.
0: Kaj ti je labavo?
2: Je pa... Ta tvoja jajca.
0: Zakaj si mi dva o jajcih, od teh jajcih pogovarjal 12 čez 8? Ampak pride k sreči prvi poslušalec jutra čez par minut, najprej Savage Garden.

0: Serial Stumbling in to je 20, to je Radio 1, najprej bomo tako, ja, 20 čez 8, Meško in Pintar sva tukaj. Imamo lepo navado, da soboto skupaj z vami, najboljšimi poslušalci na svetu, se preštejemo na 0513300. Delovni naslov te rubrike je bil, kdo je šel včeraj s kurami spat, ampak ko smo pa rekli, da bora je tole.
1: A si že po konci? Tukaj so Meško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
2: In najprej moram seveda pozdraviti vse, ki ste se javili. Damjan, Alenka, Miro, Katja, Andrej, Denis, Polonca, nepodpisan, Ines, še ena Alenka in tako naprej. Še vsi ostali nepodpisani, ampak samo eden je pa lahko prvi in z nama je Melita.
0: Melita, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako?
3: V redu. Pa vi dva?
0: Pa odlično, no,
2: fenomenalno.
0: Mislim, zdaj ko tebe slišiva še ful boljš, no, zdaj pa nama še kaj lepega povej, kako poteka, kaj je tvoj vikend?
3: Kako poteka najin vikend, sva sinčkom klede zraven se klede smeli.
0: Živjo! Lepo, živjo, dobro jutro. Kaj bo danes kaj v planu?
3: Kaj bo v planu? Matematika.
0: Joj, čakaj. Kaj se, kjera snov pa je pri matematiki zdaj?
3: Poštevanka.
0: Kaj, do 100, ne?
3: A pride ta?
0: Ja, kaj, 6 krat 8?
3: Ja, ja.
0: 7 krat 8?
2: Joj.
3: Ja, pol mesta, kaj naj očaka.
2: Traume.
0: A do ponedeljka moramo to poštevan
3: pozrihtati? Do torka.
2: A ja, dober. Okay. Pa je danes lahko še frejno.
3: Ne! Kjer je zdaj ko rekel?
0: Kaj delaš po duhu, Pintar?
3: Ja.
0: Ja. No, ampak, a bo še kaj drugega poleg poštevenke? Mislim, gledam to, da vseeno tako lepo vreme.
3: Jaz se gledam, pol gremo po valejo, se mora razvajati.
4: Ja, pa
0: no, edino pravilno. No, tako. Ja, fino. Kaj pa ti, Melita, skozi sam poštevenko, še imaš kaj drugega? Zdaj, v planu?
3: Pa, verjetno kako kake rožice, pa tako.
0: Super. Dopusti je še daleč ali blizu?
3: Ja, lihkar bom začela z novo službo, tako da ne vem, kaj bi dopustil, kaj mi bojo.
0: Mislim, čestitke za novo službo, ampak to pomeni tudi, upam, da čim prej malo tudi sklizneš, ha?
3: Ja, upam, da bo šlo, ja. Če ne, pa kak vikend, evo, se bo.
0: Zajmo, vsaj to, zdaj bodo super fajni vikendi. Ja, od kdaj sta vidva danes že svojim sinčkom budna in učita poštevanko?
3: Jaz sem že od 5, on je pa stal eno urcu nazaj, tako da zdaj lekofetkava, piškotke, pa tako malo se razvaja, pa akcija.
2: Psihična priprava.
3: Psihične priprave.
0: Pa mislim, da glede na to, da ste se tudi prva javila na nič 5 1 300 300, pa da tam malo zagona tudi, veš, poštevanka, veš, vse.
2: Se sama tudi, ne bo, ne?
0: Se sama ne bo naučila. Razglašava za prve poslušalce jutra iz Krene. Zdaj pa sam še... Zdaj pa sam še poštevanka pride, ampak to bo itak šlo.
2: To bo, no, to bo.
3: Držta pesti v torek, pol se pojavim, kaj bo.
0: Držimo pesti.
2: Držta se, uživajta.
3: Enako, hvala.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Prvi poslušalec jutra.
1: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: To je sobotno jutro, tukaj sva Meško in Pintar in Sidarta in Platina ob pol devetih. Dobar dan, dobro
1: jutro.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vsaj do vključno torka večinoma sončno, temperature pa bodo tudi vse više danes do 28, potem pa do 30.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor, na poti.
1: Na poti je kar pestro, sploh na primorski avtocesti. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na tej avtocesti proti Kopru, med počivališčem Lom in priključkom Unec, prometna nesreča. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru še med Ravbar komando in Postojno, potem še na nesreča, zaprt vozni pas podravske avtoceste A4 proti Gruškovju, med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. In pa še tole na cesti Velenjarja vas v križišču Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni, danes do 17. Tudi tam pričakujte kakšen zastoj. Srečno, varno in strpno za volanom.
2: Miško in Pintar.
3: Se pa 32, dobro jutro, dobrodošli, Meško in Pintar na tej strani. Navadi nam je, da v petkovi večeri skupaj ustvarjamo playlist, včeraj tebe, Pintar, ni bilo, to si zamuda.
0: In točno zato sva rekla, da bomo to počeli danes, ampak z enim posebnim namenom. Pojasniva po dveh, pripravite telefone in že kar pred pripravite na nič 5-1-300-300.
3: Drugač pa v te pa ure, jaz imam en zaskrbljujoč podatek oziroma eno zaskrbljujočo novico za vse moške. Mogoče manj za mene, za te, Pintar, pa je kar... Mene skrbi, no, že.
0: No, tudi mene, kot ti kaj taga najdeš, nikoli.
3: Ja, ne, ampak...

0: Dan vas do 9 meškam Pinterest, tako dobro jutro.
1: Lepo zdrav.
0: Nikoli se nisem mislil, da bom rekel, da kome čakam poslušalke in poslušalce, da se v sredo dobimo v Železniki.
1: A pa to?
0: Samo še nekaj dni nas ločijo od naše največje akcije Dežela junakov. Cene prej od spoleto smenjal Miho Deželaka na kvadrociklo, zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej v sredo, naslednjo sredo, 27. maja. Pazi to, izpred osnovne šole Železniki.
1: Yes!
0: Aha, tam je hodil cene, ne samo cene, tudi moj kolega na drugi strani mize, kolega Pinter.
1: Le, to so moji konci, res je. Krasni ljudje, krasna šola. Če ste v sredo, frej, pridite v Železenke, ne bo vam žal in pospremimo Deželo junakov na pot iz moje in Cenetove rodne grude.
0: Prav iz rodne grude. Mi dejansko štartamo iz vseh tistih koncev, katere se ti vsak dan potem vračaš in jaz sem bil pri tebi. In res so lepi konci, tako da zavidanja vredni konci, bom skoraj rekli. No, ne, da prioritiziram karkoli, ampak dobro, lepi konci, ne? Skupaj z ekipo bo cene v 10 dneh provozil celotno Slovenijo, zagotovo pride tudi mimo tvojega kraja, tako da prečekiraj celotne trase na naše spletni strani radio1.si. Bogdan sva rekla, da mogoče pa skupaj naredimo eno najboljšo playlisto, motivacijsko playlisto pesmi, ki jih vi pošiljate Cenetu Prevcu na kvadrocikl, komu bo najtežje, ne?
1: Pa če kjerkoli komad misliš, da mu bo najbolj pasal v tistih trenutkih, ko bo grizu razne klance, ker pitaj Boga, kaj se bo še Gargamel zmislil, ne?
0: Kapa,
1: nič ja. 5-1-300-300, dajmo naresteno junaško playlisto za nj, za vse nas.
0: Bo začel nekdo od naju, mogoče ti, ne, kot skoraj sovaščan Ceneta, kjer komad pa bi ti poslal Cenetu? Ti ga po me tudi malo bolj poznaš, če ste tam Železnikov, ne, oziroma...
1: Lih, poznam ga, ne, neki ful, ne, jaz se bolj Domna spomnim iz osnovne šole, ki Domen je en let mlajši od mene, Cene je pa že starejši.
0: Veš kaj, 2 leta je samo starejši, ta še vedno sta hodila na isto, skoraj isto generacijo. No.
1: Pa, ken tak komad, ki ne vem, se mi zdi zelo dober, pa za Cene, tako od bivšega skakavca, jaz mislim, da bi lahko dala Lenija Krevica, Fly Away, se pravi, odleti Cene, da už čim prej na Debele mrtiču.
0: Čim prej, in res super izbira drugač. 0-5-1-300-300, kjer komad pa vi pošiljate Cene to, da bo v sredo čim lažje štartovi Železnikov. Mar si kaj bomo še danes o tem rekli, da želejo enako štarto v sredo, ne?
1: In ne pozabi, da si tudi ti lahko del Dežele junakov, da pošljemo čim več otrok na morje, SMS pomagam 5, pomagam 10 na 1919, linije so odprte.
2: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj, to ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: se že na enki, to so Jan Plestenjak in Flirti pravkar na Radio 1. Še manjka 11 minut do prvih novic, danes že prej pa moramo še o eni drugi stvari spregovoriti, ki mogoče tebi bo malo bolj pisana na kožo. Vsi vemo, Pintar se bo to reporočil slej ko prej, ne? Ja. Roka je bila zdaj pred kratkim, to zdaj vemo. Kaj pa kaj otroci? Mislim, ne vem, to je zelo intimno vprašanje vseeno, ampak kaj si mislim,
1: zaenkrat ne in kaj te briga?
0: Tako, samo vprašam, ki sem zasledil na spletnem svetovnem medmrežju en članek, ki pravi takole. Magnetno-resonančni skeni možganov 40 novopečenih očetov, ki so posneti pred zanositvijo in po porodu, kažejo, da se volumen sive snovi v skorji, torej možgana, ne, zmanjša za približno 1% po tem, ko dobiš otrok.
1: Wow. In sem prvo stvar me skrbi, zakaj ti take novice iščeš.
0: Pa to, veš kaj je to problem, ker to mene najde. To je ful problem.
1: Na TikToku.
0: To je ful problem.
1: Le, jaz zaenkrat o tem še ne rabim razmišljati, zaenkrat je v prvem planu poroka, veš, vse veš slovenski pregovor, najprej štalca, pol pa to že imamo, se res.
0: To že imamo, ne? Ja.
1: Nima veze.
0: No, zdaj smo dojeli, oziroma ti boš dajel, da očitno torej ti poroka ti stanša volumen denarnice, otrok pa volumen možganov, torej znanstveno dokazano, ne? Samo da pač, mislim, da se veš, to, ko se ti poročiš, ti bomo vseeno nek denar ti bomo dali, ne, pa to, teda to mogoče dobiš nazaj, moza glave, pa to še pa tak, ne. To že tako, že zdaj imaš dosti, ne, kaj bo še lepo.
1: Zakaj?
2: Tvoja najboljša vikend družba.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio 1 Štajerska.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
12: Avtostekla Pavo, Pavo.
11: Nič 4, nič 600, 600.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
14: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
15: Kako te imam rada?
16: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
15: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
16: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
17: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, dvojka danes.
17: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
19: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Čistilne naprave minus deževnica.si.
21: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.

0: Peža Pravkar. Na Radio 1, kolega...
1: Ti nisi gladek.
0: Kolega Blaž, občutek, da tudi ti nisi ravno zadev za na Eurojackpotu danes oziroma včeraj.
2: Ja, tu sem, tako da vemo.
0: Da ne bi bil tu, ne?
2: Ne.
0: A bi vidva prišla v službi?
1: Ja, bi. Sorry, ne. Ker bi bilo dolg čas doma in zapil bi se.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v dveh tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije. Od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, sodelovanja z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunani minister Gideon Sar. Politika nagrajuje vztrajnost, pa je na X-u zapisal bivši madžarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo lahko hrvaške občine kmalo prepovedali le malo prodajo alkoholnih pijač že ob 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi natikačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je natikače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
0: What? Da ne smeš...
2: Papuči.
0: S papuči ne smeš.
2: Po plaži.
0: Kaj? Zdaj, če ljudje ne znajo nositi papuče, to ni zakaj bi to bil nas prvi? To pa mi da kaj, bosi si, bos lah greš, ali kaj?
1: Ja, jaz mislim, lah, da je bilo ja, to nesporno povezano z alkoholom.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Cenjeni kolega, v Luciji je 23 stopinj izmerjenih ob 9, Kidričevo 19, Maribor Cele 18, Ljubljana 17, Novo mesto 15. Večinoma sončno, vsaj do vključno torka in vsak dan topleje.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Igor, na poti pa...
10: Na poti pa dve prometni nesreči. Zaprta sta vozni prehitevalni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Zaradi prometne nesreče je pa zelo dolg zastoj tam, začne se že pred priključkom Logatec. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Jug prometna nesreča in potem še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Pa še en radar ste sporočili v Ljubljani na Blajvajsovi pri ruski ambasadi. Srečno in previdno.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
5: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar.
0: 9 pa 4 minute, dobro jutro, dobro dan. Meško in Pintar sva tukaj skoraj že, bomo rekli, prvem junaškem tednu letošnjega leta.
1: Deželaka junaka je za meno Cene Prevc in za slogan ste v tem tednu poslušalci izbrali Cene za mene.
0: No, pa lepo. Kako, no. Res lep slogan smo zbrali vsi skupaj, predvsem pa vi poslušalci. No, kaj vse pa je v tem tednu moral Cene dati skos, pa že razkrijemo po dveh. Sem en namik, ajdovščina in letenje.
1: Zdaj sklepam, da ni ravno letal po ajdovskih kafanah in podobno. Ne?
0: Le, ne sodi vseh po sebi, samo to bom rekel. No?
1: Hvala lepa.

0: mora iti malce letet. On je to pa imenoval ta teden, leteči teden za Ceneta Prevca.
1: Vsi vemo, da Prevci znajo leteti, da to ni nek hud problem, ampak tokrat je Gargamel poslal Ceneta na letališče v Ajdovšno. Dajmo slišati, kdo ga je tam prečakal in kaj se je tam dogajalo.
2: Zdaj je Cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
3: Ivo bo s Karoli z nami. Ivo,
4: dobro jutro.
2: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
3: Njemu ne dat, on je najslabši od Prevcev, veš?
4: Nihino.
3: Rajš, daj domno. Domen pa Peter, te dva znata letet Cene, ne to.
4: Še sedmo olimpijsko medaljo, no, lahko.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: E, damo si zacahnat sredo 27. maja.
1: V Železankih.
0: To posebej podarimo, ne? Cene Prevc, oziroma Cene za mene, imamo zdaj čist nov slogan, ki ste ga določili vi. Hvala, da ste nam predlagali Ceneta in ker ste zbrali nov slogan. Res smo veseli, da vedno znova jemljete akcijo za svojo in da jo lahko skupaj peljemo tudi to leto naprej.
1: In junaki ste lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

To so Queeni, I want it all, to je Radio 112, čez 9, Meško in Pintar sva tukaj, dobro jutro, dobrodošli. Ta teden je Denis Avdićov spremljal Ceneta Prevca na teren, ko je hodil po Sloveniji in že celoten teden, še prejšnji teden srečeval nevidne junake, ampak ni to bilo dovolj za našega Gargamela, ki je dal nalogo Cenetu.

0: Damjano David Naila in Tyler Rogers. Danes iščemo najboljše komade za Ceneta, da mu damo malce, kako se reče, zgonskega vetra.
1: U, bravo. Lepa kura zrna najdeš.
0: Ja,
1: stari.
0: Res je.
1: Ej, Drgat, prejle zjutraj si govoril o nekih poširanih jajčkih, pa ne vem kaj po tvoji dieti. Kako gre tvoja dieta, ja, Drgat? To nam nisi nič povedal.
0: Ja, moja dieta je, mislim, jaz, fajn je, zato ker jem na 4 ure, ampak jem toliko manj. Ampak je pa fajn, ne, ker ko nijem kaj zadela, pač grem jest. Zato ker moram vseeno pač toliko kalorij noc spraviti, ampak zdaj je rekel ta trener, da bo počasi mi bo pa stranje malo. Teda ne bo več 2500 kalorij, kaj sem jaz rekel, 2500 kalorij so rekli, pa to je preveč, to, ko jaz v dveh dneh pojem. Drugače je to normalno, ampak več na fitness je malo bolj težave. Ne da se mi toliko spravljati, no. Ampak zakaj? Ne vem, zakaj da to sprašuješ zdaj, ampak dobro.
1: Škaj, jaz sem se tudi odločil že nekaj časa nazaj, da se dam malo red. Nisem tega omenil, ker sem bil siguren, da pač mi ne bo uspel, ne, jaz bil raj tih.
0: No in kaka je zdaj tvoja dieta, no, da
1: ne,
0: slišimo?
1: Ni dieta, ker pač hrani se je zelo težko odpovem, to se mi tudi vidi. Jaz sem se odločil, da vsak dan tečem 30 minut. Brez pardona.
0: Bravo.
1: Brez pardona 30 minut in če slučajno pride dan, ko ne tečem 30 minut, moram naslednji dan to not prinesti.
0: A torej si
1: kao... Naslednji dan tečem 30 minut več.
0: Torej se v bistvu sam sebe kaznuješ, krat dva ali kaj?
1: V bistvu ja, pač če ne teče, moram to noter prinesti.
0: In se mi zdi nova
1: to fajna spodbuda, ker ne boš pač naslednji dan laupo to kveč, ker nisi krete.
0: No, ampak to mislim, se mi zdi v redu, mislim, ni zdaj ravno pretirano, pa mislim, gledaj, čist, mislim, zate. Ampak kako pa, no in kak ti zdaj gre ta dieta oziroma ta plan?
1: Ja, super, super. Danes moram laufati 3 tedne.
0: Ja, se veš, mi je zdelo, tri tedne. Prva izbira za vikend. Miško in Pintar na Radio 1.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Ha, korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: So One Republic, to je Radio 1, 9:30, tukaj smo Meško in Pintar. Nekdo piše iz Hoč pri Mariboru, kolega Pintar, frizura top, kaj si celo noč praznoval?
1: Praznoval kaj?
0: Ja, ne vem, kaj si praznoval.
1: Ja, ne vem, ja, vem pa, ja, moram k frizerju in za spremembo, po mojem prvič v zgodovini najnega šova, imam slabšo frizuro, kot ti, pa še zato, ko imaš ti kapo gor.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Sončno in vsak dan bolj toplo, ampak pazi to. V španski provinciji Guadiani bi se lahko v četrtek približali 40 stopinjam Celzija.
0: Pravilno.
1: Tako,
0: končno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Igor, vroče pa tudi na poti, ne?
0: Ja, žal je res temu tako. Gremo najprej na Primorsko avtocesto, zaprta vozni prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec se je zgodila prometna nesreča, zastoj je pa dolg in v bistvu je že pred priključkom Vrhnika, pa celo potem že skoraj do Dragomerja, tako da tam so pa žal tudi regionalne ceste dost zasedene, tako da upajmo, da se tole čim prej čisti.
7: Ne iti nikamor.
0: Ker ne, najboljš, da obrnete se v drugo smer, pa greste na kakšno jezero. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana jug tudi prometna nesreča. Potem okvara vozila zaprt počasni pas Štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoj na Štajerske avtocesti še proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro. Pa še dva radarja ste sporočili. Hvala za informacije. Na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo in pa v Ljubljani na Blajvajsovi pri ruski ambasadi. Srečno in kar se da strpno za volanom.
5: Meško in Pintar.
0: Ja, pride se to obdobje, ko bo prometno poročilo daljše od novic, pa vremena, pa vseh ja, teh naših brejkov. Dobro jutro, dobro dan, kakorkoli želite, vreme se je naredilo, jaz verjamem, da vas je veliko, ki ste zdaj na poti na morje, tako da mirne živce predvsem ne.
1: Tudi mi da želiva srečno in varno do cilja, če pa zraven tisti, ki ste sovozniki, recimo pošljate en SMS na nič 5 1 300 300 s komadom, ki ga pošiljate cene to prejavco našemu novemu junaku, ki gre v sredo na teren, bo pa še boljš.
0: V bistvu vzgonski veter damo cene, tu pa vam, da boste se malo hitreje po primorki dol. Čist malo, no, mimo Logatca pa tam. A je že zaprto?
1: Ne, zdaj, mislim, zaprt je vozni pas, kolikor je, jaz sem slišal zdaj Igorja in ja, glatko čez eno uro zamude, tako da.
0: No, rabi gospod Bodo.
1: Dobro musko.
0: Tako je, 051 300 300, napišite.

0: Imagine Dragons, to je Radio 1, 20 do 10, tukaj sva Meško in Pintar. Že stari rimski modreci, pa tudi vikingi, so rekli, da se lažje dela z dobro muziko, ne? Seveda.
1: Vedno. Absolutno, to ni nobena skrivnost, ne, in ki se tega zavedamo. Verjameva pa, da bo tudi naš junak Cene Prevc, ki gre v sredo na pot iz Železnikov, potreboval motivacijo v obliki glasbe, zato da on skupaj sestavljamo eno tako, dajmo reči, junaško playlisto, nič pet ena 300 300, javi svoj komad, ki ga pošiljaš. Cene tu.
0: Tako je. Hvala za super odziv za enkrat. Z nama je Saša. Saša, kje te motimo mi zdaj v tem dopodnevu?
2: Ravno se pelem mal na pohod v hribe.
0: Okej, na
1: kjere hribe, malo nam, povej.
2: Matkov kot, oziroma Matkoška, bo je da še malce snagata, bomo videli.
1: Hvala, to so pa že kar hribi.
0: To so pa zahtevni hribi, sklepam, ali kak, kje je to približno? Da nas orientira malo.
2: Kje je to? To je Logarska dolina.
1: Okay.
2: Je kar nekaj važno do tam, ampak dobro. Okay. Mislim, da se bomo več vozili, ko hodili, no, ker smo z Dolenske.
1: Dobro. Glavno, da ne greste čez primorsko avtocesto, to je kar dobrodošla zadeva.
2: Res, ja, tako.
1: Kaj pa jutri se bo kaj odmaralo, ali?
2: Ne, gremo danes še na en koncert, tako da ja, mogoče bo pa res jutri čas za počitek.
0: Pa seveda, se je pravilno.
1: V sredo pa v Železnike, ne?
2: ja, le, bomo pa na Dolenjskem počakali cena,
1: da
2: po
1: moje,
2: ne?
1: No, boste
0: na primer.
1: Sanda, ga boste počakali. Danes delamo eno tako fajno playlisto in ti si predlagala en super komad, ki ga pošiljaš cene tu. Kjer komad in zakaj?
2: To ne čudna glas povedala, ne? I'm sexy and I know it, ne?
1: Opa!
0: Ja, mislim, no?
2: Jaz mislim, da ko ti pade motivacija, ne, ko se ti ena počutiš, okej, to tako komad, ko te dvigna, veš, ne, kar razo, da te dvigna.
0: Moraš se potrpljati po prsih, pa iti naprej, ne?
1: Tako.
2: Ja, to je to, ne, gremo dalje, ne, mislim, jaz
1: no, in tudi ti se danes, Saša, potrpljaj, če ti slučajno ne bo šlo v hrib, hvala, da si se javila, hvala za predlog in srečno pot do cilja.
2: Okej, ajde, hvala.

0: Fugees, pravkar na Radiu 1, še predtem tudi LMFAO, predlagala je Saša. Danes iščemo komade, ki bodo cene toprevcu ob štartu dali tisti vzgonski veter. Štarta se vse skupaj torej v sredo. Že zdaj vnaprej iščemo torej top playlisto. Sicer pa samo še nekaj dni nas torej loči do naše največje akcije Dežela junakov.
1: In letos štartamo kje?
0: Ja, za v železniku. To iz tvoje osnovne šole in iz cene tove osnovne šole. Sicer pa še naprej z istim ciljem, da peljemo čim več otrok na morje. Že zdaj deluje in je aktivna številka 1919. Frazi pomagam 5 ali pomagam 10 prav tako že delujeta. Hvala in res vsem, vsakemu posebej za SMS.
1: No. Ti si rekel, da prideš tudi do železnika v sredo ja, zjutraj?
0: No, mislim, ne.
1: Prideš v torek popovdne in...
0: moramo mi to tudi goniti zdrav.
1: Seveda. Greva vsaj do Medvod, ne?
0: A to je daleč?
1: Ja, 20-15 km.
0: Ljubi bok.
1: Dobro.
0: Ja, dobro.
1: Ba, jaz si na dijeti in si spreman.
0: Ja, mislim, ti si tudi na dijeti, pa bomo videli, ne?
1: Predvsem
0: pa ne smemo pozabiti na naše nevidne junake, torej vse nas, ki, oziroma vse vas, ki delate dobro, brez da bi to obešali na veliki zvon in ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi cene spoznal kar nekaj, med drugim tudi Sabino in njeno psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9, K9, kjer s pomočjo izšolanih psov iščejo pogrešane živali. Kako potekajo njihove akcije, je poizvedel tudi cene.
2: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
3: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo pogledati s psi na teren.
2: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
3: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
2: Či naprej veste, da...
3: Ja, psi vejo.
2: Da so mrtvi.
3: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
2: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
3: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Verjamem zagotovo, ne?
1: Celoten video na Instagramu Radija 1 in ne pozab, tudi ti si lahko velik del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
4: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Radio 1 Štajerska.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.
13: Ko zgodi se avtosteklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
14: Avtostekla pavo, pavo.
13: Nič 4, nič 600, 600.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
17: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
16: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Oj, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te v kuštavke stumater. Ja.
18: Ne.
19: Dve.
20: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg, v nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Da bomo vsaj malce bolj izobraženi. Blaž, kaj pride v novice ob desetih?
1: Tudi to, da je Elonu Musku v vodo padlo 120 milijonov dolarjev, kar je nič cela 0,05 odstotka premoženja. Tako da,
2: To je nekako tako, kot če meni avtomat za kavo požre 30 centov.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se opisi izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku Premoga. Odjeknila je okoli 7:30 po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 Muskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalu po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
0: Wow. Lepo, no.
1: Pa za ceno kave, ne?
2: Tako. Sekirala so se pojem tam.
0: Vita nekaj takega.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pred nami so lušni, večinoma sončni dnevi, pa tudi topleje bo praktično vsak dan, danes do 28, jutri gremo že lahko do 30 stopinj, predvsem v Vipavski dolini. V tem trenutku Lendava, Semiči, Novo mesto 19, Ljubljana, Maribor, Celje 20, Ankaran in Nova Gorica 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Igor, sklepam, da ti dolg čas ni danes.
5: Ne, danes pa res ni dolg čas. Zastoj na posameznih odsekih primorske autoceste A1 proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, zaprt vozni pas hitre ceste H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtemu med priključkom Ajdoščine in Vipava, okvara vozila. Potem promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Jug prometna nesreča. Imamo tudi zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica sever pa vse do predora Golo Rebro. Promet ovira na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi živali na cestišču. In še radar opaže na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo. To je to, srečno in varno na poti.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Meško in Pintar.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Bova pravna. Kar 5 čez 10, tukaj sva Meško in Pintar. Danes iščemo najboljše komade, da damo cene to zgonski veter. Za začetek naša akcija je Dežela junako 27. maja. Metka je zapisala na nič 5 na 300, da seveda pride tudi pospremiti ceneta v Mariboru 29. Vse trase lahko že zdaj, pa še moj otrok ima rojstni dan, takrat je dopisala. Vse trase lahko že zdaj pogledaš tudi na radio1.si, pa na Instagramu, pa povsodno.
2: Sicer imamo pa mi da zelo, zelo pomembno nalogo, skuhati drugo kavo danes. Za vas pa seveda zjutranja kronika, to tudi ne sme manjkati, tako da ne hodite daleč.

0: To je Žan Serčič in to je Radio 1, tukaj sva Meško in Vintar in čas za zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično.
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretaka ta z enega na drug breg. A ne?
3: Aha.
4: Ja, mislim, sreča se pri nas preliva z leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj...
4: Ja, ta je naš kamen s

0: bomo postavili sem na trg.
1: Ja.
0: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
2: Ja. Ja. Ja, ja, pozitivno, pozitivno.
1: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
3: Ja, na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
1: Ja.
3: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
1: Vidim tole na vrhu neka kipca.
0: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
3: Ja.
0: Na desno pa Ivan Janša, ne?
2: Aha, to je pa zanimiva rešitu.
3: Ja.
2: Sem...
3: Ja, naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
0: Tako, super,
1: aj,
0: super.
1: Rudje.
3: Ja, Magda.
1: Pa ja, ne bo takole zasukan, no.
3: Ja, ga pa je narobe.
1: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
0: A kdaj ne komplicirala?
2: No, čakaj, ja, poslušaj. No. Ja, kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov?
3: Ne, sukov?
2: Ja, da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se z...
0: Sam ta pa nisla.
2: Ja.
0: Tole pa...
3: Sam res? Ja. Ej, vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
0: Jaz tudi mislim.
1: Najboljš.
3: Oboj, a neč, špagamo pa na kolesa.
1: Ja, prv, jaz sem da sukov. Ja, sem, da se da Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
4: Ja, hvala, Jure. Ne. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: To je Coolio, Gangsta's Paradise. Aha, to si mogo zraven še dodati. Z leta 95, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Dobar dan, dobrodošli. Bliža se dežela junakov 2026. Bomo rekli letos kar številnimi spremembami. Kot prvo Miha Deželak predaja štafeto Cenetu Prevcu.
1: Mislim.
0: In kot drugo, ne? Že cel dan mi govoriš o tem, kako bo veliki štart praktično skor pred tvojimi vrati, ne?
1: V Železnikih, drugič v zgodovini te akcije. Štart v Železnikih, prvega sem zamudil, ker takrat še nisem bil na radiju in sem bil pač v službi. Uh-huh. Nisem bil še toliko pet te stvari, a ne zdaj pa v sredo, cenjeni kolega, sva v petih zjutraj v osnovni šoli Železniki.
0: Odskakaj petih zjutraj?
1: Ja. Kaj štarta, da ni sa odišova, ne?
0: Je pa dobro, pa ne štarta, pa cene še v petih zjutraj.
1: In?
0: A ja, ti biš tam kafe kuhal.
1: Seveda. Ja, ne lažem. Jaz sem šel od učilnice do učilnice, pozdrav, to se svoje bivše profesorce.
0: Kaj misliš, da bi rekli profesorce pa ravnateljca?
1: Za me?
0: Ja.
1: Joj. Ne bova šlo pet.
0: Ne bova šlo to, ne. Ampak predlagamo pa danes, ker komad bi cene to dal največ zgonskega vetra na 051-300-300. Še tale predlog?
1: SMS pravi, živjo, Ruslana, Wild Dances, mene to vedno poživi, ko rabimo spodbudo, pa lep dan in zdravo, ti je boži.
0: Ja, tale vedno daje spodbudo, no?
1: Absolutno, in ne vem, zakaj ti veš, iz kjerega leta je ta komad?
0: Jaz vem, da to 2004. Kaj pa ti veš? Ti pa tudi veš, kdaj je Peter Mankoč... Kaj pa jaz vem, kaj sem bilo s Peter Mankoč?
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
14: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
17: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT,

0: Kdo je zapisal, povej Roku Pintarju, baje, da so še lepši konci na drugi strani Blegoša, Poljanska dolina. Nekdo spet
1: ti
0: šimfa tvojo dolino.
1: Na tešče.
0: Na tešče. Poljanski. Čekaj, kaj vaša pakera?
1: Sevška.
0: A ja, tam se tam se štarta, da žele junako.
1: Tako, ošel je železnik.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Vsaj do ključno torka sončno in postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, izvolj.
4: Ja, gremo najprej do dveh prometnih nesreč. Zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto in pa promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Od nesreč do zastojev na posameznih odsekih primorske avtoceste A1 proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Pa še na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do predvidoma 17. ure. Strpno, varno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar.
0: 10:32, lepo zdrav, dobrodošli, lepo vreme, sonce, vse više temperature, do 30 pa je gremo, to pomeni, da se bliža tudi...
1: Svetovno prvenstvo v fuzbalu!
0: Tudi, konec šolskega leta, smisla reči.
1: No? Okay, ja.
0: V glavnem, gledam jaz na TikToku, zdaj na zadnje maturanti tehniške šole v Zadru, svoji razredni čarki podarili nepozabno darilo, zadnji šolski dan so ji podarili avtomobil. Kupili so ji avto.
1: Prosim.
0: Za darilo.
1: Prosim.
0: Ker ta razredničarka Nina dela v 4 različnih srednjih šolah, na tehnični, poklicni, pomorski, glasbeni šoli in zdaj ne bo več treba pešačiti iz ene do druge. Na.
1: Mislim, da ne bo pomote zelo lepo. Svaka im čas, da so se tako potrudili, ampak tudi ti nimaš avta in pešačeš v službo, tako da od mene ne pričakuj avta za darilo septembra.
0: Jaz od Gorenca ne bi niti tega pričakoval. Zdaj, ne, mi je pa zelo fajn, da mi dva smo že zaključila šola, ker tale darila za učiteljice so z bombonjere, zdaj nam na avto se predstavlja, se vsak po Jurija pobiramo. Zdaj pa prosim, pa če bi bok.

0: to je Luis Capaldi. Before you go. Mi danes ustvarjamo playlisto za našega junaka Ceneta Prevca, ki je prevzel žezlo v akciji Dežela junako.
1: Ker z dobro glasbo gre vse lažje, zato mu delamo na tako ultimativno, bomo rekli, playlisto, da bo šlo lažje v 10 dneh od Železnikov do Debelega rtiča.
0: Ja, hvala za vse SMS-e na 051-300-300 met, ko mava tudi na liniji metka, povekajte mi dva motiva.
2: Pri pospravljanju.
1: Klasično soboletno, ali kaj?
2: Za otrokom.
0: A, tako, edino pravilno. No. Kaki so, kaj plani, bajeda do 30 stopinj gremo metka, tebi je to fajn, da bo taka vročina? Ali...
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. Zakaj
1: ne?
2: Ni mi všeč. 30 je preveč.
0: Aha, tak da kaj, 25 pa roka?
2: Tam ja, tam nekje dovolj.
1: A bi raj 30 stopinj ali meter snega?
2: To bi pa raj 40 stopinj.
1: Hvala lepa, to smo hoteli.
0: Ej, ti si napisala, da tudi prideš pogledat Ceneta, ko bo zdaj štarta svojo turnejo, ha?
2: Tu na lento, ja, ker smo to doma.
0: A, tako, okay, super. Je 29. maja pride v Maribor.
2: 14.35, mislim, da bo
0: tu nekje. Dobro, ok, nastav mu ure, metka, vi vse. Ej, kjer komad pa bi ti predlagala Cenetu zdaj, da bo lažje prišel tudi do tebe, do Maribora?
2: Na
0: Sidarta,
2: na soncu, da
0: bomo
2: imeli več sonca.
0: Ja, verjamem, da
2: letos... Pa čim manj dežja.
0: Tako.
1: Meni se zdi, da... To je bila kronična težava dežela junakov v zadnje leta.
0: Ampak slabo. Glede na to, ko gledam zdaj vremensko napoved, mislim, da bo mu super. Bo kar pred zanešeno. No. Metka, tako da pošljemo preventivno še malo Sidarte.
2: Po redu.
1: Hvala, da si se javila. Uživaj, imeli vikend.
0: Lepo bolj.

0: Ale Farben. Pravkarna Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo na zadnji sredo, oziroma slišali, najbrž ne. Zgodilo se je nekaj na britanskem radiju, kar se lahko zgodi, kar je najhujša nočna mora, kar se lahko zgodi na radiju, kadarkoli.
1: Ja.
0: Ne vem, če veš, Radio Caroline, drugače znan britanski radio, ki oddaja v številnih delih Anglije, je po pomoti sprožil protokol, ki ga imajo ob smrti monarha.
1: Čak, oni so v eter povedali, da je kralj umrl,
0: ja.
1: Ampak je, ni, ne?
0: Ja, veš kaj, uradno mora biti pač, da vsaka radijska postaja mora imeti posneto naprej, pač posnete, ko se zgodi, da se sproži, ne, če bi,
1: ja, ja.
0: Ko, naprimer, ko je bila, kaj je kraljica, ali
1: ja,
0: druga,
1: ja.
0: Pač ne, je pač bolje poseben program, je, muzika je bolj mirna, ali pa je sploh ni. Glavnem računalniška napaka je pač se zgodila, ne, in je redni program, ne, so prekinali. In voditelj je pol predhodno nekako, ne, so posneli to sporočilo in je poslušalcem sporočil, da je program ustavljen zaradi smrti 77-letnega kralja.
1: Pa si pa rekel, da pride pa muska pa tišina, ali kaj?
0: Ja, tak je.
1: Zdaj morate vedeti, da če je pri nas tišina v vetru, se naši majtijovcem oklopijo vsi alarmi. Mislim, da 3 sekunde, če je tišine, začnejo popenijo vsi telefoni.
0: Ne gremo probati.
1: Ne.
0: No, ja, čakaj, 3, 2... Da vem, če bo kdo klical.

0: Prav nobene kliče, prav nobene kliče. Drugač, to se za namenoma zgodilo, nihče ni umrl, kralj je še živ. Tudi nihče od naših tehnikov ni klical, pomislim, da se pač navajeni, da jaz pozamem avtomatiko iz klopi, ko gre vedno vse naprej.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Pintar, prava šefa zabave na Radio 1.

0: uporabite-l. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. In
10: sports... A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in na jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh pika si.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Rabiš dober telefon za malo denarja?
17: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
16: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
18: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
19: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
20: Autopralnica Autoline.
21: Ne pet si spucat avto, no?
22: Pa kačeš lepška?
23: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
24: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
25: Janez, dvojka danes.
24: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
26: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
27: Čistilne naprave minus deževnica.si.
28: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
29: Tako te imam rada.
30: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
31: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
30: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
32: Italko Kimarika.
33: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
34: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
35: Radijska mreža Radio 1.

0: Natasha Bedingfield. Jaz še imam zdaj dva v studiu, ki ste hodili na osnovno šolo železniki, tako da super, fajn je. No?
1: Ja, lej, uživaj, dokler lahko.
0: Vlaška imamo v novicah.
2: Iščemo prestopnika številka 51.
0: Rock Finter.
2: Seveda.
1: Ja.

0: partner.si.
1: 11 eura, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je, verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin, prepričal tudi nekoga z leve strani.
4: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
3: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še ena direktorica obveščevalnih služb, Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zdaj zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede Trumpove operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija Voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem so denimo potnike, ki so se ob 16:30 uprije polju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
5: Ajoj, au, joj!
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Z veseljem povem, do nadaljnega sončno in tudi vsak dan topleje, danes do 28, jutri do 30. Velike Lašče v tem trenutku 19, Novo mesto 20, Maribor in Pragersko 21, Bohinj, Celje, Ljubljana 22, Izola, Nova Gorica 25.
5: Opa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
7: Igor, na poti.
9: Na poti imamo eno prometno nesrečo, zaprto staja vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoj na posameznih odsekih primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti še proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Nekaj zastojev tudi na cesti Lesce Bled, tako da strpno in previdno na vaši poti.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Miško in Pintar.
11: Ko gre vikend v pravo smer.
7: Ker čez 11. Želiva eno super sončno soboto, drživa pesti, da zdaj le stojite pred žarom z mrznim pivom v roki in ne stojite na primorski avtocesti, na primer.
12: Ko ravno omenjaš pivo, pivsko novico malo pripravljeno, ja, koliko danes paš ti?
7: Imam danes to čez, gremo v Združeno kraljestvo, Veliko Britanijo, zemoma celo ne vem, ameriške vode. No,
12: a ne bo šel v Francijo?
7: Ne.
12: Iz Francije prihaja novica, da so tam prvič v zgodovini zabeležili večjo porabo piva kot vina.
7: Sem sledil, ja, in to kar šokantno za njih sicer, ne, ampak predvsem cene, Francoze se bolj nosijo pivske vode, ne.
12: Ja, seriš, pač pivo je cenejše
7: kot vino. Po dveh današnja pivska novica, ostante tukaj.

0: Vsi vemo, da kolega Pintar ni zadev na Eurojackpotu, ker bi pomen danes absolutno drugače slavil pivsko novico, ki pride čez par sekund.
1: Mislim, da so že dva.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Izobraževalne vsebine seveda v naslednjih nekaj minutah, ne sicer tak, ki bi jih podpiral slovenski učni sistem, ampak v vsakem primeru. Ne?
1: Mogoče vam pa na kakšnem pub quizu prav pride, ne?
0: Tako, z kakšnim kozarjem, darcem, kriglom piva.
1: Normalno.
0: Kratkem, jaz hočem danes smet.
1: Prosim.
0: Ja? Združenem kraljestvu je 18-letnik začel enega najbolj britanskih protestov vseh časov in se namreč odločil, da bo zaradi visokih davkov in zapiranja pubov naredil nekaj zelo simboličnega. Sicer v vsakem parlamentarnem okrožju v državi bo spil eno pivo.
1: Vidiš, to je protest, ne pa kolesarjenje.
0: No, in ta majster se je to odločil in to pomeni približno 650 piv po celi Veliki Britaniji.
1: Opala.
0: Ne? In svoje poslanstvo dokumentira po družbenih omrežjih, ljudje ga spodbujajo, internet se seveda ne more odločiti, ali gre za politični aktivizem, ali gre samo za človeka, ki je našel najbolj kreativni izgovor za obiskovanje pubov. Najboljše pri vsem tem je, sam je zračunal, da bi lahko projekt trajal tudi 20 let,
1: opa,
0: kar pomeni, da človek praktično si ustvari življenjski načrt okoli piva.
1: Ne. Lej, eni pa 18-ih planirajo kariero pa stanovanje, eni pa spit pivo vseh okrožjih.
0: Bo pa lak rekel, da ga je politika spravila pjačo, ne?
1: Ne bo prv.
0: Napito cilje, siromak, bo gre, veš, največja napaka.

0: Whitney Houston, Enrique. Uživamo v prvem poletnem vikendu na Radio 1, prihodnji teden s temperaturami tudi do 30 stopinj. To, vsaj dež ne bo našega Ceneta prav na njegovi prvi karavani, ki se začne v sredo 27. maja pred osnovno šolo železniki. In ne boste verili, drage dame, spoštovani gospodje, na ta isto šolo je hodil tudi moj kolega na drugi strani mize. On je odraščal poleg Prevcev. A se njih spomniš dejansko?
1: Perota je itak nekaj toliko starejši, Ceneta, ne vem zakaj, Ceneta se ne spomnim, pa je samo dve leti starejši od naju. Domna se spomnim najbolj, ker Domen je en let mlajši od naju, ne, leti je 99.
0: In se ti spomniš njih, ne vem, po hodniku, ko ste laufali pa?
1: Spomnim se jih na avtobusni postaji, ker smo z busom vsi se vozili domov.
0: Od
1: Domna se spomnim, da so parkrat tako počnem, kar malo tako debatirali na avtobusni postaji.
0: Kakšno čast si ti mogoče, takrat pa nisem vedel še.
1: Takrat nisem vedel še tega, ja.
0: A to tudi pomeni, da sta najbrž imela iste profesorce,
1: ja, seveda.
0: V šoli pa isto malco sta jedla. Pa iste čufte sta jedla v šolski jedilnici.
1: Da bi čufti, ja.
0: Odkot pol taka razlika v vama?
1: Mislim, razlika.
0: Ja, mislim, oba sta čufte jedla, pa gle, kaj on naredi v sebe.
1: Aj, mislim, ne, na olimpijsko medaljo ima več, kaj jaz.
0: Tako, ja, sicer pa smo tem Sicer smo pa v tem tednu tudi radno spoznali kompletno ekipo letošnje dežele junakov, ki bo Cenet ostala ob strani vseh 10 dni izzivov.
1: Evo, gledaš si jih lahko na radio1.si, kot tudi objavljeno traso vseh 10 dni. Kako, kaj, ena neznanka je še sicer? En vprašaj je na trasi, si videl? Na trasi za nedeljo. Kje se bo, ne vemo, kje bo štartala ta etapa?
0: Aha, torej imamo spet eno vprašanje. Ja, seveda, veš, da je Gargi nekaj za kuhati.
1: Veš, da na tej bajti je več vprašanj kot česar koli drugega. Sicer pa, če otegneš pridet pozdrav, sreda, železniki, več kot dobrodošli, marskej za videti tudi tako.
0: Ja, ja.
1: Lepi hribi, lepa okolica. Mislim, imamo ful fajno železniki.
0: Mislim, lahko spoznate olimpice, pa skoraj olimpice. Mi dva smo tudi skoraj olimpice, v bistvu, ne?
1: Ja, skoraj sem bil na olimpijskih.
0: Ja, sej, ena medalja nama obema falino. Skoraj smo tam, no.
1: Če začnemo naštevati, kaj nam afor, ne.
0: Ne. Dobre, dobre.
1: In pa seveda, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Че на таката права полетна. Тоа е Сабрина Карпентер, еспресо на Енки. Е па Симона послала на WhatsApp на 051-300-300 фотографија. Што пришло по погледа. Некева автомобило е и на штевцу и каже 11 км на ура. Тоа е класична приморка.
1: Лихрец ми се, закај се мисли да е тоа слика с приморка? Не вем.
2: Ей, а твоја кај влича?
3: Ја боли слабо.
2: Рис, моја па фул.
3: Ја кјеро па маш.
2: Ја, си кабо.
4: Кухинске напе си кабо. Влеча јоже веќе код 30 лет.
1: Kar se vremena tiče, do nadaljnega sončno in vsak dan topleje.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Igor, se kaj umire na poti, ali?
7: Še vedno je tu nekje, no. Še vedno je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi, med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, tam torej nesreča, potem pa še zastoj. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa predorom Golo Rebro. Nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno varno in seveda tudi strpno za volanom.
5: Meško in Pintar.
0: Spoštovani, spoštovane, 3:30, tukaj so Meško in Pintar, dobrodošli.
1: Zdaj je lepo vreme, se pravi, marsikdo gre na morje, marsikdo gre v hribe, marsikdo gre pa tudi ribarit. Jaz še nikoli nisem ribaril, ampak berem, da to ful košta. Čak malo, pazi to. Nekateri so za muharjenje na naših najlepših rekah pripravljeni odšteti tudi do 400 in več evrov na dan. Obstajajo pa tudi ponudbe, pri katerih je treba za 3 dni muharjenje v Sloveniji odšteti do 4500 evrov.
0: Pa da se tega naranimam, ne?
1: Ja. Ampak, sviš, kako je šel stari pregovor, ne? Daj človeku ribo in bo sit en dan. Nauči človeka ribariti,
0: ja,
1: in bo zagonil cel regres.
0: Da bi le imel tako.

0: Pride.
1: Je še en super poletni komad, Felix Sen in Pride, pravkar na Radio 21 do 12, tukaj smo še naprej Meško in Pinter in uživava v teh fajnih temperaturah. In hvala tudi, da ste vi na drugi strani najboljši poslušalci na svetu.
2: Nič 5-1-300-300 je pa linija, ki je odprta 24-7 in danes jo polnite svojimi predlogi komadov, ki jih pošiljate Cenetu Prevcu, svežemu junako akcije Dežela, junako.
1: Ja, zdaj zvedli smo ta slogan, ki ga imamo, cene za mene.
2: Tako.
1: Opremo mamo, hvala Lelosi,
2: tako.
1: Za varnost, tako ali pa drugače poskrbita AMZS in zavarovalnica Triglav. Vsi vemo, naša mati Nina, kak se dere.
3: AMZS!
1: Najprej!
3: Ne?
1: Rabimo zdaj samo še najboljšo playlisto za cene.
2: Tukaj pridete pa na vrsto vi. Nič 5-1-300-300, kater komad pošiljate cene, tudi da bo šlo lažje vse klance gor in dol.
1: Valentina, kje si, kaj, kaj počneš, kakšni so plani?
4: Prababici smo na obisku.
1: O, lepo. Uživa. Še kakšni drugi plani zdaj za ta vikend se skoristiti?
4: Ja, pol popovdne gremo v, v dvorano Tivoli na razstavo mačk.
2: Razstava mačk?
1: Wow.
2: S kakšnim posebnim namenom se tam tudi kaj da kakšno mačko odpelati?
4: Ne, sem različne pasemske mačke. Da, malo druženja.
2: Ful lepo, kaj pa v sredo zjutraj pa v železenke, ne?
1: Ja.
4: Ja.
2: Ne toliko navdušenja, ne?
1: Ja.
4: Mislim, no, v planu nismo imeli, ampak
2: spodobilo bi se jih pravično.
4: Bomo pa spremljali po radiju.
2: Ja, boste pa seveda spremljali karavano Dežele junako, ne?
1: Ej, Valentina, odkot ste, odkot ste vi, kje imate, oziroma, zdaj bi mogli nekako najti tebi najbližjo, kje lahko prideš pozdraviti, odkot ste vi?
4: Ja, najprav delač med vode.
1: A, okej, okay, ja, no, no, pa v bistvu ta prvi dan že, ne?
2: Normalno.
4: Ja.
1: Da, tudi med vodah, ja, super, okej, okay, pa tako ni izgovoro, ampak mi danes iščemo, kako bomo rekli, motivacijske komade, skupaj se stavljamo playlisto za ceneta za, za sredo zjutraj, ker komad bi ti dodala zraven?
4: Ja, od Kalifornije 1000 kilometrov.
2: Lepa, ja. Lepa.
1: Sej, takšen je izkupiček, ko če ne še več.
2: Tam. Top.
4: Ja, ritem se mi nekako, ja. Ne vem, ta komad me najbolj tako dvigne za zadnje dneve.
1: Ja, super,
2: vrhunsko.
1: Super predlog in ga bomo dodali, ne,
2: Valentina? Dodali na playlisto in zavrteli. Valentina, hvala, da si se javila in se slišimo naslednjo soboto.

0: To je sveže na Radio 1, to je Alex Warren in Fever Dream. Meško in Pinter sa tukaj skrajno bo no,
1: se bo.
0: Ti se mi kar zatika,
1: Dizlar.
0: Bogokletno govorim, da če ne bi malce delili kakih na svetu od najbolj priznanih strokovnjakov z TikToka, bogokletno bi bilo.
1: Uvajava v zadnjih vikendih v bistvu poletno rubriko, ki smo jo najprej želeli poimenovati Kako po Primorki od Ljubljane do Kopra v eni uri, pa smo ugotovili, da to pač ni mogoče, zato ne, prihaja rubrika z naslovom Poletni na sveti Matica Meška.
0: Ja, malo po 12. Seveda delim svoje znanje TikToka, vse, kar sem preskrolal v tem tednu in ne dobil zaplačeno čist nič od tega. Vesolno Slovenija, tako da ne smete zamuditi, imamo še tole pred.
1: Peter, pa,
0: kaj?
1: Če smem samo na kratko, Brinje Grosuplje so včeraj zmago se uvrstilo v prvo slovensko nogometno ligo, klub katerega velik navijač je naš Miha Deželak, mali Dežo Junior pa igra za Brinje Grosuplje, za kadete in mladince in me je prejle klical Dežo, da je bilo kar pestro včeraj, tudi po posnetkih sodeč, igrali so v Biljah in potem so jih prčakali v Grosuplju z baklami, z gasilskim sprejemom. Noro. In pa še ena stvar, ob 12.20, čeprav čez pol ure, zelo pomembna tekma naših hokejistov na svetovnem prvenstvu, nasprotnik je Danska, zmago bi si že zagotovili obstanek med elito.
0: In to je bilo zdaj 40 sekund, ki jih ne boste nikoli dobili nazaj. Hvala lepa na poti na enko. A čez par minut, Coldplay.
1: Kaj sem jaz teb danes naredil? Nič.
2: Dani bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Radio 1 Štajerska.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ko zgodi se avtosteklu to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
12: Avtostekla Pavo, Pavo.
13: Nič 4 nič 600 600.
14: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
15: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
14: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
16: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
18: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
20: Mizarstvo ognjem.
21: Želite pohištvo po vaši meri?
20: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjem.

0: na ime še ena taka fajna poletna, danes jih iščemo, cene tove poletne, na nič pete na 300-300. Sicer pa kaj se je javo zdaj, ken, naš IT-evec, ki sva prej se nekaj sprdala v etru, pa sva se nekaj...
1: Prej smo imeli, da so na, kako si rekel, Radio Caroline v Združenem kraljestvu po nesreči sprožil protokol za smrt kralja, ne?
0: Ja,
1: in to
0: ja.
1: Pomeni, da je tudi tišina v etru in če je pri nas tišina v etru... Takoj začnejo alarmi, vsi možni alarmi zvoniti našim IT-ovcem in po dveh urah.
0: Dve mi je, in 10 minut.
1: Ja, tako mi je napisal eden od naših sodelavcev tlele, da so mu 3 kolegi napisali, da če se je kaj javo, ker je tišina v etru.
0: Ne, se veš kaj, se najbližji IT-evec živi tu za Brezovco, ne? Tako da v bistvu 2 ure je približno tok, da bi prišel sem.
1: Ja, ta bi lih v ponedeljk prišel.
0: Te bi prišel, no. Še je tako.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v termah Olimija privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
5: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene, Vasja Čretnik.
6: Imamo sistem fleksibilnih cen, to pomeni, da ceno narekuje posamezni dan od trenutka zasedenosti do povpraševanja. Preko, ko ste rezervirali ceno, je cena nižja, potem po višji zasedenosti gre cena gor. Konkretno cena za sobo dva odrasla, dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi do več.
5: In kaj je v to ceno všteto?
6: Zajtrk, večerjo in pa popoldanski snack, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh pogovarjajo.
5: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12.
0: Če mi na kamere ne dela in pol predstavlja tu neke kamere, veš, to je to, ko imam preveč tehnike v studiju. Včasih je bilo to vse normalno, eno me šel na miza, zdaj pa imamo tu to, pa televizijo, pa vse bomo imeli.
1: Tudi na Radio 1 TV smo, seveda, ob 12.20 stopinj Velike Lašče, Maribor in Držič 21, Radenci, Novo mesto 22, Ljubljana 24, Izola 26 stopinj. Do nadaljnega sončno in vsak dan topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Igor, na poti.
8: Ja, na poti je zaprt še vedno vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Tam prometna nesreča, zastoji na primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerske avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerske avtocesti proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Škofije-Koper, od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno, varno in previdno.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Miško in Pintar.
10: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Jalo, ja. Koliko pač lahko gre.
1: Tako.
0: Do dveh ostajeva tukaj, če ste v koloni, sam globok vdih, pa muziko na glas. Jaz sem prostovoljno preletel cel TikTok, da najdem najboljše poletne nasvete, ki jih zaupam čez par minut.
1: Ja, mislim, za ston boš pa le naredil kaj za ta šov, a ne? Pa nam daš kakšno idejo, no?
0: Tebi ne, ki ti tako greš v Maredo, si rekel za ston, ne? Ampak vsem ostalim, ne? Tako.
1: Pa še vikend dogodke prečešemo že čez par minut, kje igra ali ne igra Adi Smolar, super ura je, pa še iščemo cenetove komade, ki jih pošiljamo na štart v sredo v moje železnike.
0: Tako.
1: Javte jih na nič petena. 300, 300, 300.

0: rubriko Nina Pušlar. Zdaj si upam in zdaj si upa tudi cenjeni kolega Matej Meško.
1: Kaj?
0: Prihaja stvar, ki je skrajno uporabna. Jaz verjamem, da boste s tem precej na boljšem. No?
1: Doprenos bo velik.
0: Absolutno. To so Meškovi poletni na svet.
1: Glej, jaz nisem zastojn scrollal po TikToku celo dneve in predvsem noči.
0: In?
1: Skratka, trende sem zdaj seveda pogledal, ne, ki zdaj je poletne na svet, trendi in to v glavnem piše, poletje 2026 bo udobno, športno in malce nostalgično, glede na to, kako se bomo oblačili.
0: Okay.
1: Modni trendi, vem, da te to skratno zanima, grejo v smer udobja, lahkotnosti in sproščenega videza, namesto prijetih krojev se vračajo širša oblačila, športni kosi, praktični detajli in materiali. Športni kosi, to je super, veš, to je super zate.
0: Krasno, ja.
1: Po domače, torej letošnje poletje naj bi bilo, kot piše TikTok, manj zategnjeno in bolj v stilu. Videti dobro, ampak brez občutka, da se preveč trudiš. Med in najbolj opaznimi trendi so...
0: Kaj se zdaj nos?
1: Tako da veš, ja. Širše kratke hlače, športne jakne, utility oblačila z žepi, barvni kontrasti in literary chic, videz, ki deluje malo intelektualno, a hkrati sproščeno in urbano.
0: Kaj da...
1: Ja, tako.
0: Kaj, modi... utility, kaj so utility oblačila?
1: To me preveč sprašuješ. V modi so tako imenovani tudi poletni swimwear videzi, ki niso torej samo za na plažo, ampak tudi del vsakdanjega stalinga. Torej kopalke, ki so to klepe, da jih lahko imaš pol tudi naprimer kot obleko po trgovinah ali pa za na tržnico.
0: A ni to prepovedan večinoma?
1: Če je dovolj lepo, ljudje ne bo vedeli, da so to kopalke in da to v bistvu je, ne?
0: Aha, pro moje Juventus kopalke niso v redu.
1: Ne vem, kaj bo rekla trgovka v Lidlu, to je bo pomembno, ne? Ampak poletni

0: Ampak, glavni, če potegnemo po črto, ima noski kavbojk, ima neudobnih kombinacij, več kosov, z katerih lahko, evo, katerih lahko greš iz mesta na pijačo, iz plaže na večerjo ali iz službe direkt na poletni koncert. Oziroma,
1: to si zdaj povedal, kar jaz nosim že tako ali tako.
0: Po Pintarjevo, sam da ni trenirka, pa je super, ne?
1: Ne, ne, po moje, sam da je trenirka in je super.
0: A ja, ja, ja.
2: Mama te že gleda. Ja, ja. Meško in Pintar.

0: To so Nickelbacki, pravkar na radiu ena Meška in Pintar so tukaj. Skrajni čas je, da preverimo tudi, kaj se kaj dogaja po naši Sloveniji, ker več številno. Lepo vreme bo, kar pa bomo. Znotraj ne bomo.
1: V mojih železnikih se dogaja že danes, v sredo je šele štart, da želijo enako gor, ampak tradicionalni dan rokometa danes tam poteka. Zvečer sledi tudi zabava z DJ Zgubčem, tako da se dogaja.
0: No, si kaj, no. V Novem mestu je cvičkarija.
1: To bi kar bilo.
0: V Kopru je regi party, v Mengšu pa izmenjevalnica oblačil.
1: In si šel v tri absolutno različne spet, ja, ker svaka te čast. Radio1.si je pravi naslov za preveriti vse, rekel si, da je cvičkarija. Ne vem, ali je isto, ampak men piše tle, da je tudi festival cvička posebej še v Novem mestu. Da... Bolj dva kot noben. Jaz mislim, da bo kdo, ki bo potem šel na kolena po tem festivalu, absolutno. Dobro. Saška bo tam in tudi Čuki, potem pa recimo Let 3, hrvaški evrovizijski predstavniki, ki dajo predlan ali predpredlan, so v Izoli danes, v Angarbaru.
0: Potem imamo tole še.
2: Garbage,
0: v Velenju Bigfoot mama skupaj z LPS, v Dobrepolju pa recimo imamo Vesno Pisarovič, pa Rudana, pa Resnika in Raubarje. Vse imamo skupaj.
1: Vse skupaj za še več dogajanja, ki ga danes res ne manjka, radio1.si. Ker...
0: Kaj?
1: Ja.
2: Je treba delat.
1: Si ni rekel, Adi Smolar?
0: To si ni rekel, ne, ker je doma, ali kaj?
1: Tako, pauza še vedno. 12.6. grad Borl, prej pa neč.
0: A daj, Adi.
1: Ne, zdaj pa dost pauze počasno.
0: Ne, se čakaj, kam idva sva takrat 12.6. Kaj pa je takrat, kaj je to za en dan, petek?
1: Ja, pač...
0: Vojaka.
1: Bova dopust, ja.
3: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1.
4: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot, no danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
5: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
4: Nevidne junake.
6: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
12: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
13: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Kupim dve.
18: Pa še fehtari.
17: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
18: Zato letos ne čakaj.
17: Pivo in cvetje Pikasi.
19: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jeff Jones, Zoe Weiss, pravkar na Radio 1, kolega Pinter je pravkar nastavil televizijo in nekaj športa očitno moramo spremljati. Kaj
1: absolutno, da ga moramo spremljati. Svetovno prvenstvo v hokeju elitne divizije poteka Danska, Slovenija za enkrat nič proti nič, poteka pa, če se ne motim, če vidim jaz tole prvo na dele, sedma minuta prve tretjine.
0: Ja, odšteva se čas tu.
1: Jo, tipa šport.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kaj? Kako se odšteva se od 20?
0: A ja, zato ti veš, kako je 20 minus 12, a ja 7, dobre. Daj vreme, povej, ne, oziroma tak ne rabiš, bo, tako samo, že do 30 stopin bo toplo, lepo jasno bo.
1: Hvala lepa.
0: Tako, super.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor, izvoli.
5: Lepo zdrav, zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto, tam se je zgodila prometna nesreča. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji ostaja na cestah Škofije Koper, od razcepa Sermin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce. Bled. Srečno, varno in previdno pa še naprej.
3: Meško in Pintar.
0: Prvi že skoraj poletni vikend na Radiu 1 in še zadnji mirni vikend pred začetkom največje dobrodelne karavane, ki štarta v sredo pred osnovno šolo.
1: Železniki! Dežela junakov štarta v sredo 27. maja zjutraj na Radiu 1, pa tudi na Instagramu so objavljene vse trase. Bomo kakšno rekli tudi o tem čez par minut. Mi dva pa delava playlista za cene, da mu bo štart v sredo šel čim lažji od rok in nog. Bodo ja, realni. Tako. Če imaš kakšen komad, ki ga posvečaš cene, tu ga javš na 051 300 300.

0: Sveže na Radio 1, Jennifer Lopez in David Guetta. 20 do 1, Meško in Pinter sva še naprej tukaj.
1: Lepo zdrav.
0: Kmalo tudi. Danes ustvarjamo ultimativno playlisto za našega junaka Ceneta Prevca, ki v sredo, in to je zdaj že praktično res, par dni, ja. Sredo, štarta karavano Dežele junakov in to v
2: Železniki.
0: Gledaj, s kakim veseljem on to pove, rodni kraj.
2: In ponosom, lepo prosim, v osnovni šoli se dobimo gor pri nas, mi dva bova seveda tam, potem pa gremo na pot proti Debelemu rtiču, ki ga bo Cene dosegel prihodnji petek, torej čez dva tedna.
0: Slavno. Ja, in skupaj z ekipo bo Cene dejansko v 10 dneh prevozil celo Slovenijo.
2: Ja.
0: Vse se je začelo iz Goričkega v Piran in na koncu se tudi vedno konča na Debelem rtiču.
2: Tako. Ne pozabite, da je linija Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919 že odprta. Odprta je pa tudi linija 051-300-300, kamor pošiljate samo najboljše komade za ultimativno party playlisto. Z nama je Alenka. A se moreš že kaj hladiti, Alenka, pro 30 gre počas.
3: Ja, pa je bilo en mesec pa pol, nisem nič kurila in imam stene kar uhlajene, tako da ni panike.
0: Okay. Danes je fajn.
3: Ja.
0: Super, odlično, ker naslednji teden bo 30, tako da bomo že po mojem malo...
3: Ne? Ja, še kar veselim.
2: Smo že trije. Pa boš nadaljavo podpirala Deželo junakov.
3: Ja, to pa bom, to pa absolutno.
2: Kjer komad pa pošiljaš Cene tu?
3: I believe I can fly.
0: Okej, okay. Ja veš, da mora leteti, mora, ko gre.
3: To pa zato, ker je moč verjetja brezmejna.
2: Ma, to si pa tako lepo Alenka povedala, da bomo tlele kar zaključili.
3: Hvala.
2: Karkoli bova še rekla, bova samo pokvarila. Hvala, da si se javila, uživaj, lep sončen vikend.
3: Z veseljem, enako.
2: Alenka,
4: Dežela junakov.

0: Zdaj, enih menšku in Pinter so tukaj vse naprej do dveh. Jaz imam kolega Pinter za te en izziv.
1: No, da slišim.
0: Sicer ti si zdaj rekel, da moraš nekaj športu povedati, ne?
1: Absolutno, Slovenija je povedala proti Danski na svetovnem prvenstvu.
0: Ne, pš! A lahko to skrajšamo na točno 15 sekund?
1: 15 sekund?
0: Ja.
1: Komod.
0: Lahko?
1: Lahko.
0: 3, 4.
1: Slovenija je proti Danski na svetovnem prvenstvu povedala z nič proti ena. Mahkovec je dosegel gol v 15. minuti prve tretjine. Vodmo, če Dance premagamo, ostanemo v eliti svetovnega hokeja.
0: Še ti je ostalo?
1: No, lepo prosim, nekaj mene potrenjevati, kolega, dragi moj.
0: Dobro je, čekaj.
1: A ti lahko v 15 sekundah nehaš scrollat po TikToku?
0: Ne.
1: No, tako.
0: Seveda ne. James Blunt čez pa...
1: Kaj? Gol je bil razdoljavljen, ostane nič, nič. Pa mi je še malo ostalo.
0: Še ti je ostalo, točno je.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
4: Cene! Danes greš peš v hrib.
5: Oh, super, a greš zraven?
4: Haha, krat.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Radio 1 Štajerska.
10: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
12: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Autopralnica Autoline.
20: Zihti je nek usput. Pa kaj češ lepšega?
21: Ej ga norca, varis ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke stumater.
22: Tako te imam rada.
23: Zlatarna Aura, z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
24: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
23: Zlatarna Aura, v Europarku Maribor.
25: Ja.
26: Ne.
27: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
28: Čistilne naprave minus deževnica.si.
29: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
30: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
31: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
32: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
33: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
34: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Offenbach, Quarterhead, Norma Jean Martin, to je Radio 1, še par sekund, ena.
1: Na zdravje.
2: Sezona alergij, dame in gospodje.
0: Ja, tako je. Vse to je res, ja. Blaž, kaj pa v novicah, mama, kaj bolj
1: pomeni. Če želimo videti, kako se nam piše, če se bodo najemnine še naprej višale, lahko samo pogledamo v Španijo.
0: Ja. Točno tako, ja.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je točno ena. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšali podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanjska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, so tu je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajni taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
0: Ja, lepo, no.
2: Klasika se je že začel.
0: Koliko je? 130 evrov?
2: Ljubi boh.
1: Ja, ali pa ura hoje.
0: Pa 130 zelo prošparam, ne?
2: Dio.
0: Ja, kaj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Jaz po mojem, mislim, da Ryanair karta iz Poljske do Zadra je bila manj kot takti
2: vožnja.
0: Povratna.
2: Absolutno.
0: Je bila za
2: prtljago.
0: Sprtljago.
2: Tako.
0: Vse skupaj.
2: Kar se vremena tiče, večinoma sončno, v tem lepo poldnevu, čeprav pravi Brane Gregorčič, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti.
0: Pa dobro.
2: Temperature od 24 do 28, jutri gremo do 30. V tem trenutku Velike Lašče 20, Slovenj Gradec 22, Ljubljana Maribor 23, Šentjur 24, Izola 27.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
2: Igor, na poti?
5: Ja, na poti še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Rauber Komande in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovicem in Blagovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Še tole na cesti Velenjarja vas v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Tu pa tam pride tudi do zastojev. Srečno in varno pot.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Ja, tako. Bog ne daj, da bi klimov šele šaltal, ne?
2: Ne, daj Bože, stari.
0: Z koma še prepih je problem.
2: Pazi, to spet prehaja, joj, iz Amerike. Aj. Vozniku Teksasu je svoj Cybertruck, se pravi Tesla, namerno zapelil v jezero.
0: Zakaj?
2: Zato, ker je želel testirati, kako deluje oglaševani vodni način.
0: Kaj,
2: in sem šel, prošel sem pogledat, da ima pač dejansko, oziroma nekdo je komentar napisal, da ima Tesla res kao vodni način.
0: Kaj to pomeni?
2: Ampak, da lahko do 31 inčev voziš v vodi, če je pač gladina vode na 31 inčih, to je 78 cm. Majster je pa zapeljal v jezero.
0: Ja, mislim, malo se je uštevno, se
2: ni
0: cedni.
2: Jaz mislim, da ni prvič, da se je kdo od moških zmotoma opredržil.

0: Kavasi, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, danes gledamo znova v glasbeno preteklost, kaj se je kaj reklo, oziroma kaj se je kaj zgodilo na današnji dan.
1: Ha? Temu rečeva zelo strokovno glasbena zakladnica, ki se sliši nekako takole.
0: Je seveda, pa kihaš, te ni čudno. Kamo danes šli v predpreteklost?
1: Danes gremo v 23. maj leta 1973, komad je tale.
0: Starship, we build this city.
1: Takrat so se imenovali še Jefferson Airplane in prav na današnji dan leta 1973 skupina ni smela imeti brezplačnega koncerta v parku Golden Gate, zato ker so oblasti v San Francisco sprejele resolucijo o prepovedi elektronskih instrumentov.
0: Torej, ker so oni imeli elektronske instrumente, niso smeli igrati.
1: Tako, in so jim prav na današnji dan prepovedali nastop in iz te prepovedi se je rodil točno tale komad. We build the city on rock and roll.
0: Ja, popadajmo.
1: Svemo ga.

0: Današnji glasbenice kladici Starship We Build a City, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ostajava tukaj tudi do dveh.
1: Yes.
0: No, v Denis Audičovu pa so v tem tednu zbirali tudi slogan za letošnjo Deželo junakov. Glede na to, da vozi cene prevc, nam je smiha Deželako, mora biti tudi drugačen, kako bomo rekli, drugačen slogan, ne? Včasih je bil
1: Deželak, junak in vse to. Tokrat ste pa predlagali tole in Audič in prijatelji so se strinjali. Dajmo slišati, kaj bomo vzklikali letos na trasah, ko bo gonil kvadrocikl cene. Prevc!
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
2: Cene za mene. Cene za mene. Cene za mene. Gremo okoljene.
1: Res je luškar.
2: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pišite na 051-333-300. Smo pa že tako dalec pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
7: Lep vikend.

0: Legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Kmalo pa gre za res že v sredo zjutraj, ne?
3: Pri v železniki.
2: Ja, gre za res, ne? Absolutno, da moram povedati. Moram pa odpovedati. Pomagam, 5 pomagam, 10 na 1919. Zakaj? Za da. Počitnice. Okay. Otrok.
0: Ko se vikend začne, brez skrbi.
1: Meško in Pintar na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse.
16: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jaz zdaj pa že prepozno za treniranje, mislim, no, za treniranje, se vsakem vremenu se splača, ker še ni, ampak temperature so pa že take, da...
1: Ja, za summer body je že imel pozno za treniranje.
0: No,
1: summer je že skoraj tle, temperature
0: temu. Se je res, ja.
1: Temu, kar pritrjuje od 24 do 28 danes, sicer pa do nadaljnega sončne in vsak dan tople.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: A še kdo dela pri nas na bajte? Slab, kaže Igor, se odloči, da ga ne bo. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na tej štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro, zastoji pa še na cestah Škofije, Koper od razcepa Srmin do Kopra, Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Miško in Pintar.
0: In še ostava tukaj pol ure, Meško in Pinter so tukaj in seveda iščeva že celih 6 ur vaše motivacijske komade, ki jih pošiljate Cenetu Prevcu na štart v sredo 27. maja, ko se bo vse skupaj začelo, kje?
1: Ja, v Železnikih, ja, ki pa drugi bi malo začel, mislim, normalno, to je bila edina logična izbira. Še vedno pa ti nisi poslal svojega komada Cenetu Prevcu.
0: Ja, čakaj, sem dal Lady Gaga Abracadabra.
1: Ker?
0: Ja, zato ker posluša sam ta začetek. Oveš, kako bo on to gono, pa vsi z njim.
1: To bo že tako ali tako. Jaz mislim, da v sredo mi da kolesarva z njim od Železenkov do Loke. To bo kar kriza, pojem. On je spreman, on ima kondicijo.
0: Ja, midva pa. Bova videla, kaj bova ostala na pivo nekaj.

0: To je mal Smet Stej, to je Radio 1, 22 do 2. Samo še nekaj dni nas loči od največje akcije. Dežela junakov.
1: Dežela junakov.
0: Cene prejc bo leto smenjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiro denar, da peljemo čim več otrok na morje. Tako da že zdaj velja, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Ta številka zdaj že deluje. Hvala vsem vsakemu posebej za SMS.
2: Leto štartamo iz zame osebno najlepše občine v Sloveniji. Neizpodbitno, absolutno iz občine Železniki. V sredo 27. maja, natančneje izpred osnovne šole Železniki, kjer smo žuljali klopi skupaj s prijevci oziroma jaz sem jih.
0: Mislim, ti si dejansko, kaj? Ti si bil cena je...
2: Dve leti starejši, domen pa eno leto mlajši.
0: Tako da si bil lihmet.
2: Ja,
0: si jih zihar videl na
2: podniku.
0: Jedli ste iste.
2: Malce.
0: Vse je bilo.
2: Vse.
0: Sicer pa ne smemo pozabiti tudi na naše nevidne junake, torej vse vas, ki delate dobro, brez da bi to specifično obešali na veliki zvon. In ravno zaradi vseh vas je Slovenija prava dežela junakov in v zadnjem tednu smo jih spoznavali, cene jih je spoznal kar nekaj. Tudi Sabino in njeno psičko Joto, ki sta nevidni junakinji iz K9. To so izšolani psi, ki iščejo pogrešane živali. Kako potekajo njihove akcije, poizvedo tudi cene.
3: Ravno to, ste omenili, da Ljubljana je res čudoviti prostor, da so ljudje pozorni na vse, ki tajo. Praktično je potem cela Ljubljana polna nevidnih junakov, ki so...
4: Pa sej niso samo Ljubljančani, kjer Slovenija cela je fantastična, cela. Ko vreden ste tudi sami izkusili, ko nekdo, ki je nemočen, rab pomoč. Cela Slovenija pomaga. Mislim, jaz delam v Avstriji, delam na Mađarskem, delam v Italiji. Nikjer ni tako, kot v Sloveniji. Nikjer. Tiskar pomoč jo dobi.
2: Ja. Celoten video je objavljen na Instagramu Radija 1, splača se ga pogledati. In pa ne pozabiti, vsi smo lahko del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9. 1, 9. 1, 9. 1, 9.

0: Danes sva vseh šest ur iskala najboljše Cenetove komade, oziroma komade, ki jih poklanjamo Cenetu na potko štarta. Sreda se nezadržno bliža in boste kakšno sprejem pripravili železnikih, ali kako je to?
1: To je pa vse na naših osnovni šoli, na mojih bivših učiteljih, na ravnateljici Moniki.
0: Kaj spekla? Boš kaj prinesla? Prinesla.
1: Ja, bomo videli, kaj bomo pa že prinesli sabo, ali so šti tudi gor kaj?
0: Ja, no, pa se zato sprašam, če boš kaj prineslo, ali kaj bomo
1: tam... Ti lahko kaj prineseš.
0: In pa dobro, bomo običajno mi kot gosti prijemo tja...
1: Kakšni gosti? Ti si del ekipe.
0: Ja, seveda sem del ekipe, sem nisi del železnikov.
1: Ti boš par men doma gost, v torek popovdne, v sredo zjutri, pa gremo pa...
0: No, da imaš kako pivo, ne? Sam to je pomembno.
1: Jaz?
0: Ne, to pa nimaš nikoli blamaža, ne?
1: Tako, se vidimo v sredo v železnikih, pa se slišimo poje, kdaj? V soboto?
0: Ja, seveda, v soboto dopovdne bomo na koncu...
1: Popovdne.
0: Ja, popovdne. Etape.
1: Tako.
0: Vse bomo zrihtali, vse imamo. Nasvidenje, srečno.
2: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
2: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce.si. Vse najboljše.
8: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
9: Avtostekla pavo, pavo.
8: Nič 4 nič 600 600.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
18: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
19: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
14: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
8: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
3: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
1: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
1: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
20: Italko kimarika.
21: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, Italko.si. Itak. Imate kovinske odpadke?
11: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
21: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
11: InPoint.si
2: Radio 1 Štajerska.

0: Partner.si.
1: Dobar dan, ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Še 48 je bilo ranjenih, 11 študentov pa še pogrešajo. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Avto je po nekaj metrih obtičal v vodi, voznik pa zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru v Lisicah.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, dajmo pogledati, koliko je kaj vroče danes. In sicer Maribor ima zdaj 23 stopinj, Ljubljana, Izola, Novo mesto, Slovenska Bistrica 24, Črnomelj 25, Nova Gorica pa kar 27 stopinj in ja, to se je čakal. Bo pa danes in jutro takole, ja, precej jasno, postopno še topleje, čez dan bo pa pihal veter vzhodnih smeri.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: V studio tudi Desire, kako je na cestah, Desire?
7: Lepo zdrav, Nina, in lepo zdrav tudi vsem ostalim na ceste. Nekaj malega zastojev, ampak ni večjih težav. Na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec je zastoj, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled, nič neobičajnega in tudi to ni neobičajno, da je zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Mariboru. Toliko za enkrat, nič 80 22 55, kar pokličte, vas čakam na drugi strani telefona.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

In mislim, danes je res dober, no? A ni, tako poletno vreme, pač jaz imam gor pisarniške hlače, pa eno tako srajčko in ne, ni to kuradno, kot zveni. V glavnem nisem ne vem koliko napravljena, pa mi je še vsem vroče. Tako da svetujem, da če imate namen kam iti, kar kratke hlače, ker tole je noro. Za spremljavo pa rabimo samo še eno primerno pesem in če nas kdo spomne na poletje, je to sigurno kakšen španski žrebac, ko gre Enrique Iglesias. Tako da evo, tole je Bailando, Radio na glas.

0: Gon, gon, gon je bil tole. Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In jaz ste videli, da je en angleški radio po pomoti razglasil smrt kralja, Karla III. Jep, šlo naj bi za računalniško napako, kjer se jim je sprožil protokol ob smrti monarha. Med programom se je vnaprej posnetem sporočilu oglasil voditelj in javil, da je 77-letni kralj umrl. Polk je bil valjda v šoku, eni so mislili, da gre za neokusno šalo, ampak ne, za iskreno napako. In lej, vsak mu se lahko zgodi, sploh kad takole delaš na radiju. Sem se pozanimala tudi pri sodelavcih, kaj so oni že kaj zafrknali. In kaj prav Roškar? No, a se oglasil.
1: Od besed, ki sem jih rekel. Besed na K, P, K, P, F, od tega, da je bila tišina, da se je predvajal komad na komad, da sem govoril čez to, ko je nekdo govoril, da se so novice začele 3 minute prepozno, 2 minute prezgodaj. Mislim, jaz sem praktično vse, Zala je še spoke ostalo, jaz sem praktično vse nabil, kaj ne bi smel. Kako te to, da imam še spoh mojo službo? Ja, če pa bi jaz imel mikrofon kdaj gor, ko se Zalo, a pa sodelavci pogovarjamo stvari izven etra, pa jaz ne bi imel več službe. Verjem, da mi da ne. Hvala Bogu. Da imam jaz še službo, je razlog samo tem, ker začu, da dam mikrofon vedno dol.
0: Ej, to me je pa zdaj spomnil name. Jaz pa enkrat se mi to zgodilo, sem imela pogovor s sodelavcem v etru. Tako čez musko sva se pogovarjala, cel pogovor, ampak hvala Bogu, ni bilo nič tazga, v bistvu čist nedolžen pogovor. Ampak ja, lej, kaj reč, no, napake so človeške. Dobar je, da se kdaj pohecamo tudi na svoj račun, tako da dajte mi avtno nič 5-1-300-300, kaj ste pa vi že kaj zasračkal v službi? Se bomo nasmejali skupaj, ker sigurno ni to kodo, kakor da razglasiš človekovo smrt, ne?
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus je bila tole z End of the World, Nina Marčeta pa sem tvoja družba na Enki in ej, sam še par dni nasloč do naše največje akcije Dežela junakov. Kaj pa to? Letos bo sploh zanimiv, ker bo cene preocmenil Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej v sredo, ne pozabiti, 27. maja izpred osnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodil, se nam zdi primerno, ne? Skupaj z ekipo bo cene torej v 10 dneh prevozil celo Slovenijo. Sigurno bo prišel z utmem tvojega kraja, tako da svetujem, da pogledaš celotno traso na naši spletni strani. Gargamel pa mu tudi ni do miru, klasično, in ga je postavil pred dva izziva. Se pravi, čeprav cene že zna letet, ga je poslal v vetrovnik v Žirovnico, tam mu je šlo ful dobro in je dokazal Gargamelu, da vse zmore. Lahko najdeš tutoril na našem Instagramu, pa pogledaš, v petek ga je pa čakal še drugi letalski izziv in sicer brez navodil ga je poslal na letališče, kjer je skupaj z Boskarolom se malo popelil naokoli, vse do debelega rtiča. Tako da ja, jaz mislim, da mu Gargamel nič ne more zares, pa naj se še ne vem koliko trud in tudi cene verjamem, da se bo odlično odrezal in da bomo spet zbrali noro vsoto denarja za otroke. Pa sej veš, tudi ti si lahko del Dežele junakov in pomagaš, da omogočimo te počitnice, ki si jih zaslužijo, ne? S tem, da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Realno ne rabimo veliko za to, da nekomu polepšamo dan.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
4: Cene se pa samo reži. Tole zna leto si tmaj iz kontrole.
5: Cene, danes greš peš v hrib.
6: Super, a greš zraven?
3: Haha, krat.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Eva Max je bila tole z Who's Laughing Now. Ura je pol treh. Živjo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 24 do 28 stopinj. To smo čakali ljudje, jutro bo pa še bolj vroče in sicer od 26 do 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Desiri, kako je pa na cestah?
1: Evo, zdaj pa ja. Dobro dan na ceste, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, zaprt je tam vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. In pojdemo k zastojem. Nekaj jih je na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Raubar, Komanda in Studenec. Štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Ostajamo na štajerski avtocesti malo više, od priključka Slovenska Bistrica naprej proti Ljubljani, zamuda 1 uro in v obratni smeri od Dramelj tam zamuda 10 minut proti Mariboru. Zaradi zastoja na avstrijski strani pred predorom Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj na avstrijski strani pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Maribora. Zastoji tudi na regionalnih cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Tam modrih niste opazili, če pa slučajno, dobrodošli. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Dobar dan, dober tek.
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Če ste slučajno pri kosilu, ne? Upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj le gremo na en tak bolj, kako bi rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti nekaj novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide. Somber nas razumem s svojim komadom Undressed.

0: Echame la culpa, Luis Fonsi in Demi Lovato na Radiu 1, Nina Marčeta pa sem tvoja družba. In aj ta teden je cene prijod torej hodil po Sloveniji in spoznavu nevidne junake. Vemo, da se torej naslednji teden v sredo začne dežela junakov in vsem vam želimo sporočiti, da se lahko tudi ta nevidni junak vi na vse možne načine, a ne? In sicer konc koncev pride upoštejo tudi poslane SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. No, tokrat je bil cene prijod pri prostoferih. To so vozniki, ki brezplačno ponujejo prevoz starejšim ljudem ali pa ljudem, ki ne morejo sami pa se pela do zdravnika v trgovino po hrano in tako naprej. In meni je to tako lepo. Konc koncev tudi moja mami je že v letih, ima poškodovano nogo in malo težje hod, tako da v bistvu pač itak jaz pomagam, kakor le lahko, ampak daj pa pomislim, kako bi bilo, če mene ne bi bilo ali pa mojih sester ali kakorkoli že. In definitivno bi kakšni taki prostoferi prav prišli, spal se mi pa zdi, da kakšni starejši ljudje tudi tako, no, so osamljeni in jim kdaj tudi družba prav pride in res je bilo lepo poslušati zgodbo tele nevidne junakinje. Dajte poslušati tudi sami.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami je pa zelo ljušno se peljet.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote? Ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu sem eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj šele s pokojnino, no.
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno.

0: Je to bila Ella Langley, Choosing Texas. Nina Mrčeta, sem vaša družba na Radiu 1. V nadaljevanju pa slišimo čist svež komad Joker Autov. Od sebi sonca, pesem, ki so nam jo tork, Joker je tudi uživo zapel, nastop lahko pogledate tudi na naši spletni strani. 20. junija pa na Kardeljevi plošadi pripravljajo čista prav karneval. Tako da, se vidimo tam, ne? Pa začne se že ob 3, celodnevna izkušnja. Do takrat jih pa takole poslušamo, ne? In se pripravljamo. Čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
3: Cene, danes greš peš v hrib.
4: Oh, super, a greš zraven?
5: Haha, kralj.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.oo.
11: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
12: Avtostekla pavo, pavo.
11: Nič 4, nič 600, 600. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
13: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
14: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Taylor Swift je bila tole na Enki's Shake It Off. Živjo, živjo.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Duhove pa še naprej buri tajni 51 glas podpore Janši, ki je moral priti iz leve strani. V srbski prestolnici pa je danes napovedan nov študentski protest. Na protestu bodo od oblasti zahtevali razpis predčasnih volitev in znova pričakujejo več 1000 udeležencev. Že zgodaj zjutraj pa so srbske železnice nenapovedano ustavile ves železniški promet po državi, brez da bi navedle razlog. V preteklosti se je sicer že 2krat na dan protestov zgodilo enako, ko je vlada razglasila bombno grožnjo. Kljub temu se je takrat protestov udeležilo več 10 000 ljudi. Podobno kot ta vikend bo tudi zaključek maja kot kaže zelo topel. Po uresničeni postani zofki je vreme vse bolj pozni pomladi primerno. Arso pričakuje, da bo tako še do sredine prihodnjega tedna, vključno s temperaturami blizu 30 stopinjam že jutri. V četrtek nas nato čaka še zadnja prehodna ohladitev s plohami, meteorološko poletje, ki se začne junija, pa bomo po trenutnih podatkih začeli letnem času primerno.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Torej, popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo pa občasno nekaj zmerne oblačnosti, ampak nič hujšega. Kar se tiče trenutnih temperatur, Maribor, Kočevje, Slovenska Bistrica imajo po 24 stopinj, Lendava, Izola, Ljubljana 25, Črnomelj 26, Nova Gorica 28 stopinj. In ja, tako kot je že Blaž rekel, no, poletje se bliža, v ponedeljek in torek bo tudi pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo pa dosegle že kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Izkoristi jih za nakup najbolj priljubljenih znamk. Cybex, Avent, Kiko, Maxi Kosi in druge. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Gremo na ceste z Dezirin.
8: Res je, gremo k zastojem. Na primorski avtocesti proti Kopru, med počivališčem Rauber Komanda in Studenec je zastoj. Pa drugi, na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Lukovico in Blagovico. In ostajamo na štajerski avtocesti samo malo više proti Ljubljani, od priključka Slovenska Bistrica jug. Zamuda pa več kot 1 uro, pripravite se na pot. Zastoji tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Karavanke, občasno tam zapirajo predor, in na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Mariboru. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Pozor, v zastoju med Šmarjami in Dragonjo na obali se je zgodila še prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Ostalih posebnosti za enkrat ni, nič 80, 22, 55, pa hvala, ker sporočate.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Ja, upam vsaj, da je res dober, no? Pa da niste ujeti v kakšni gneči, pa da uživate na sončku, oziroma če še ne, pa da še boste. Začer, ko se sonce skrije, bo pa sigurno pasala kakšna serija. Ampak iskati se nam jih pa ne da, saj vem. Čist preveč stresno je kdaj, ker je preveč izbire. Tako da po dveh komadih ti priporočim tri, pa ti malo olajšam zadevo. Čeprav, zdaj, ko pomislim, pismo, a so tu tri serije preveč, je to tudi preveč izbire? Po moje, da ne, v redu je. V glavnom, stante v moji družbi, pa se slišmo.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Petty, Free Fallen. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in evo spet je vikend. Kar pomeni eno stvar, da bomo vsi vsaj enkrat danes odprli Netflix in pol 20 minut gledali v ekran pa se sprašvali, kaj bi gledali, a ne?

0: Malo pogovora, malo pozornosti in pa ugotoviš, da ona prihaja vsak dan, da mu piše, da ga spremlja in postane malo creepy. Je pa glaven igralec v bistvu človek, ki je to zares tudi doživel. Se pravi, to je resnična zgodba o glavnem igralcu, pa mislim, da je tudi on ustvaril to serijo, se pravi samo sebi. In pa se dal glavno vlogo, ker je pač to on doživel, smiselno in noro. Tako da ja priporočam. Druga pa je Three Body Problem. Tudi na Netflixu. Začne se z eno znanstvenico, ki v času kulturne revolucije na Kitajskem sprejme eno odločitev in ta odločitev sproži verigo dogodkov, ki desetletja kasneje začnejo vplivati na cel svet. Znanstveniki po svetu začnejo doživljati zelo, zelo čudne stvari, realnost se začne lomiti in ti počas dojameš, da mogoče nismo sami in pa se itak sprašuješ, kaj bi se dejansko zgodil, če bi bilo to res. No, vsaj jaz sem se. Tako da ja, te dve res priporočam. Po dveh komadih pa pride na vrsto še ena serija s čist drugačno energijo.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: I don't believe you. Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1. In evo, prej sem ti priporočila dve seriji, Baby Reindeer pa Three Body Problem, zdaj pa na vrsti še tretja. In sicer, če hočeš nekaj malo bolj življenjskega, One Day na Netflixu. Zgodba spremlja dva človeka, ampak ne vsak dan, samo na en dan na leto, torej isti dan. In skozi ta dan gledaš, kako se njuni življenji razhajata, pa spet približata. In šele na koncu dojameš, koliko stvari ni šlo narobe, ampak so se sam zgodile ob napačnem času. Pa vidiš tudi, ne, koliko malo stvari v življenju imamo dejansko pod kontrolo in koliko stvari zgrešimo ali pa zamudimo, ker se oklepamo te kontrole. Ni neka velika drama na prvo žogo, ni glasna serija, ampak te na koncu kar konkretno zadane. Tako da evo. Baby Reindeer, Three Body Problem in One Day. Če kjero pogledaš ali pa že si, mi javi. 051-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Charlie Puth, One Call Away na Radio 1. Dobar dan, ura je pol štirih.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, takole imamo, no. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj, jutri nas čaka podobno stanje in sicer najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj, najvišje dnevne pa kar od 26 do 30 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Desire, kakšno je postanje na cestah?
6: Dobre novice.
0: Super.
6: A zastoji se manjšajo.
0: O, to radi slišmo.
6: Na štajerski avtocesti sicer ostaja proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, vendar se je zmanjšal za celih 20 minut od pol ure nazaj, torej samo še 40 minut se vam pot podaljša, vseeno načrtujte pravilno vašo pot. Zastoji še vedno na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato občasno še vedno zapirajo predor, pa na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj tudi zastoj. Nekaj zastojčkov majhnih še na regionalnih cestah, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce in Bled. Karkoli novega pa srečno v tole soboto in pokličte na 080 22 55.
0: Živ.
3: Enkin Vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: No, zdaj smo slišali, da je na cestah kar v redu stanje, ampak me pa zanima, ste že kdaj kam zamudili zaradi del na cesti? Jaz sem včer praktično za brez veze prišla v Ljubljano. Čeprav sem štartala 50 minut, prej sem zamudila zaradi nekih stožcev. Ja, zaradi stožcev. Tako da ful sem lajezna, ampak na poti domov me je pomirila ena pesem. Ena taka, ki me spomne, da če še ni vse v redu, pa še bo. Žan Serčit zadane ta feeling v nulo, z vse bilo je prav.

0: Wasted Love, Nina Marčeta sem tvoja vikend družba na Enki. In kdaj ste pa vi prvič videli morje? Jaz tam pre ne 12 letih in sicer sem šla s kolonijo brezplačno, ker smo si ga doma tiscaj težko prvoščili, tako da vem, kako zelo velika ena taka izkušnja pomen otrokom in se mi zdi prav, da to doživijo v mladosti, ker take stvari ostanejo s tabo in ti res tako polepšajo ti življenje na nek način, taki spomini. Tistim, ki si tega ne morejo prvoščati, pa lahko pomagamo tudi mi, oziroma lahko pomagaš tudi ti. In sicer v sredo, 27. maja, se začne naša največja akcija, Dežela junakov. Cene prejot bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo pa izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodil. Ta teden smo spoznali tudi celo ekipo, ki bo gonila s Cenetom in mu bo ves čas ob strani. Lahko si preverite zadevo na naši spletni strani radio1.si. Pa seveda ne pozabiti, da tudi ti si lahko del Dežele junakov in pomagaš, da čim več otrokom omogočimo te počitnice, ki si jih zaslužijo. Tako da pošljete SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem vaša vikend družba na Enki in naj danes se mečkam pogovarjamo o tem, kaj smo že kaj zafrknali v službi. Ker v Angliji so na enem radiju pomotoma razglasili smrt monarha. In sej ne vem, kaj zares lahko hujš od tega, no. Na nič 5-1-300-300 mi javi, kaj si že ti vse zafrknul ali pa zafrknila, a se ti že kaj slabš ga zgodil. Jaz sem recimo med drugim že izgubila nadzor nad sabo vetru, kot to upeva tudi Teddy Swims. On sicer poje o drugačnem tipu izgube nadzora, ne, ampak jaz sem pa tako malo s svojimi emocijami, no. Ne vem, o čem sem že govorila, ampak res sem se razburila vmes in sem ratala tako prav jezna in se je kar dojel po mojem glasu, da me je kar nekam odpelal. Ampak ja, lej, vse zgodi, vsakmu se zgodi. Tudi sodelavci so mi že povedali, da ne vem, so pozabili mikrofon izklopati, pa je bila tišina v etru, pa razno razne stvari, pa če lej smo samo ljudje, tako da na nič 5-1-300-300 mi lahko javiš, kaj se je pa tem že kaj zgodil. V nadaljevanju pa slišimo Teddyja Swimsa z Lose Control.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
4: In potem v njej ostanejo zavedno.
5: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
3: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
12: Avtostekla pavo, pavo.
13: Nič 4 nič 600 600.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
17: Vodateh.si.
18: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
19: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
20: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
21: Autopralnica Autoline.
22: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
21: Autopralnica Autoline.
22: Spedenano v piko. Pa kaj češ lepšega?
23: Ej ga norca, vari si ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
24: Ja.
25: Ne.
26: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
27: Karte eventim.si.
28: Čistilne naprave minus deževnica.si.
29: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
30: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
31: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
32: Najlepota vaše duše zasije skozi obraz.
33: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
34: Dermatološki studio Eden, Maribor.
35: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
36: Radio 1 Štajerska.

0: Živijo, Alenka Godec je bila tole na enki z vsaki sam.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep dan, ura je 4.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lep dan želim tudi Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mesto leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. 120-milijonski glavni dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je 7-mestna sreča nasmehnila Slovencu. Srečnež je 2.351.000 evrski dobitek 5 plus 2 vplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež ponovno romal v občino Žalec, dobrih 352.000 evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014, kasneje zrasla tudi znameni ta fontana piva.
0: Jaz če dobim en euro na cesti, če ga najdem, sem
3: sredna,
0: veš.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Torej, čez dan bo pretežno jasno, po noč bo pretežno jasno, tudi jutro bo pretežno jasno z nekaj vzhodnega vetra in pa še toplejš bo, temperatura bo prišla tudi do 30 stopinj. To radi slišimo, same dobre novice danes. Kar se tiče trenutnega stanja, Kočevje ima 24 stopinj, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Majšperk, Šoštan 25, Črnomelj 26, Bohinj 27 in pa Nova Gorica 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Še ceste, Deziri?
5: Sonce na nebu in sonce tudi na cestah danes. Sploh zaradi tega, ker grejo zastoji k koncu. Sicer ostaja še malo daljši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug. V obratni smeri pa, ker kličete in se zanimate, ja, nekaj malega zastoja je, a ne bo vam vzel več kot 10 minut od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Mariboru, lokalne ceste Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce, Bled, a ni pretirane gneče. Srečno, varno in dobrodošli. Še vedno vas čakam na drugi strani. Nič 80, 22, 55.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Ja, vikend je, pa lepo vreme je in na take dni je mečkam težje delati, moram priznati, sam dobivam SMS-e, pozdravljate me iz Bleda, iz obale, se lepo sončate, očitno ste šli na izlete, kar je zelo lepo videti in slišati, tako da, evo, sem z vami v mislih, pa tale glasba mi tudi pomaga, no, zdaj le kosilo me še čaka, jaz še nisem jedla, zdaj se bi šla nekaj pogret, tako da ja, no, sej ni to kodo. In evo, gremo na pesem tudi, ki je jaz že nekaj časa nisem slišala, ampak ne vem zate, sam, ki je prišla ven, sem jo poslušala religiozno. Ironično je tole Hozier, Take Me to Church.

0: Felix in Pride. In evo, sončno je, vikend je, kar pomeni, da je danes tak idealen dan, da se malo nasmejemo, pa malo ponorčujemo sami sebe in svojih napak. Nina Marčeta sem vaša vikend družba na Enki in prej sem videla novico, da je en angleški radio pomotoma razglasil monarhovo smrt, pa je se en protokol sprožil in je bila cela drama. Ampak ja, lej, se zgodi. Recimo, jaz sem v eter že rekla besedo na P in to je bila taka štala, da je audio producent dejansko zrezil to zadevo in mi jo shranil v mojo mapco, da se jo lahko poslušam. In evo, ti bom kar predvajala.
1: Poj pa komadi šu, pa smo bili tako, da sam, pardon, sam TikTok verzija mi bila kul.
0: Pardon, o, kle sem bila še malo zelena, pa sem bila tako, res mi je bilo hodo, ful mi je bilo hodo in on to zreže in mi shranil. Ampak lej, pač, zdaj se pa temu smejem, ne? Enkrat sva s sodelavcem imela cel pogovor v jutru, ker so pozabila mikrofon izklopati, ampak so se hvala Bogu same normalne stvari pogovarjala. Tako da, dajmo se malo ponorčati sebe. Javite mi na nič 51300, kaj ste vi že kaj za sračko na šihtu? Kaj prav recimo moj sodelavc Jaka?
2: Ja, enkrat sem narobe naglasil en kraj in se je gospa

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Aha, korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na seltron.si.
16: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
17: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
16: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
17: Tratnjak.si.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
0: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
0: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
23: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
24: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
25: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Marčeta.
29: Na Radio 1.
28: Sveč dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, njegov najnovejši komad po mojeno. Ura je drugače pol petih, živjo.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju pa okoli 17 stopinj, najvišje dnevne pa kar od 26 do 30 stopinj.

0: Jaz upam, da je stanje na cestah tudi še kar v redu, da ziri.
1: Je še kar v redu, ampak smo na tisti situaciji, povleci potegnjali, ne vem, kako bi se temu reklo, zaradi tega, ker mal so zastoji, mal niso, mal grejo, mal pridejo. Sicer pa previdno na primorski avtocesti promet je oviran zaradi pokvarjenega vozila v smeri Ljubljane na razcepu Nanos. Previdno seveda, da ne pride do naleta. Kar se pa cest in zastojev tiče, ponovno se je naredil zastoj med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, seveda na Štajerski avtocesti, kjer tudi ostajamo z naslednjo informacijo, malo više proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami je zastoj. Previdno tudi na avstrijski strani oziroma zapirajo predor karavanke občasno zaradi zastoja na avstrijski strani mejnega prehoda in pa zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, seveda. Kar se regionalnih cest tiče, zastoj ostaja samo še na cesti Izola Strunjan. Srečno vožnjo!
2: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Seveda govorim o tvojem prvem avtu. Daj mi na nič 51300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je ta, ki ga imam zdaj, Toyota Auris. Sej buške to dokazujejo, a ne? Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kot da je dal skozi tretjo svetovno vojno. Pa sej prav tako, ima vsaj neko zgodbo za sabo, kaj, a ne? Ni dolgočasen. Raj to, kot da je dolgočasen, naprav. Tako da, prvi avto na nič 51300.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Tiesto, The Business, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj vsak vikend takole malo obujamo spomine na naše prve, malo smo nostalgični in ta vikend so na vrsti naši prvi avtomobili, ki so zmer neki posebenega, veš, po eni strani ti predstavljajo malo svobode, ponosa, po drugi pa tudi kakšno učno uro, a je tako, Deziri?
1: Absolutno ja.
0: Ja.
1: Predvsem učno uro, jaz ko sem videla tvoj avto prvič na parkirišču, pa so mi povedali, da je tvoj, nisem verjela.
0: Ja, pismo, zakaj pa nisi varila?
1: Ja, zaradi tega, ker ne morejo veljati vsi stereotipi o ženskah na tvojem avtu.
0: Ej, kdo pa prav, da sem za vse praske jo skriva? Drugač pa ja z mano v studiju tudi Desire, naša prometnica. Zdaj, ja, moj avto, torej prvi je Toyota Auris, rdeča strela, mu jaz rada rečem, cel je popraskan, popuškan, vsi se norce delajo z njega. Enkrat sem rad kapo zgubila kle pred firmo.
1: Vem, vse poslušam tvoje zgodbe, ampak pa, res pa, da se ne sekiraš, ne, če greš
0: ne,
1: Ja.
0: Ampak daj dosto men, kaj pa
1: jaz
0: tvoja
1: pa ne,
0: izkušnja?
1: Ko parkiram zraven tebe, veš.
0: Kaj pa je tvoja izkušnja? Kakšen je bil tvoj prvi avto?
1: Jaz sem prvi avto, ki sem ga vozila, je bila katrca.
0: Okay,
1: a ti sploh veš, kaj to je?
0: Ja, vem, seveda.
1: Nisi premlada?
0: Nisem. Mislim, imam rada take starinske avtomobile, tako da sem večkrat se spoznam.
1: Okay. Katrca, obožujem jo, še danes, ko jih vidim na cesti, ker solzica pride. Sem imela pa mamo, mama je vozila doma,
0: ja?
1: Samo ona je vozila, ona je imela izpit. Zdaj me posluša, tako da, dej, ugasni radio, tega ne rabiš poslušati zdajle.
0: Ker ostan z nami.
1: Skratka, mi ga je dala, ne, takoj, ko sem naredila izpit,
0: ja?
1: Prve pol ure je rekla, evo ti ključe.
0: Lepo.
1: Vozi,
0: ja.
1: Pet fofotra.
0: Uh-huh.
1: In jaz sem valjo vzela, normalno sem bila vsa korajžna, ne? Normalno, prvi ovine, ko sem se spustila tam dol, ulica za gradom se je klicala,
0: ja.
1: So neki delali na cesti in so imeli tiste prometne znake. Kaj misliš, kaj sem naredila? Celo stran sem porajsala. Nisi slišala, mama, tega
0: čak,
1: zdaj.
0: A v prometni
1: Ja.
0: Marička. In to prvič, ko si jo vprala.
1: Takoj.
0: Evo, to hudo pa pri meni. To hudo pa ne moram te gledati.
1: Ne, sploh ne. Ni tako hudo, ti greš bolj na... Ne porajsaš cele strani, greš pa v šusu, a ne direkt na oviro.
0: Ampak nisem je pa prvič. Prvič, ko sem pelala avto, evo, dejansko je šlo vse zelo gladko. Jaz sem tako ene tam, tretjič, ajde.
1: Bravo. Tretjič in potem do konca vsakič, ne?
0: In potem vsakič. Ja, treba je nadaljevati tradicijo, kaj, ne?
1: Ne parkirati zraven Nine, prosim.
0: Ja, to je lekcija tele učne ure, ki jo imamo zdaj, ne, avtomobilih. Ti mi pa se veš, lahko na nič 5-1-300-300 javeš, kjer je bil tvoj prvi avto, imaš ti kakšno zabavno zgodbo, tako kot jaz pa Desire, jaz ste stali malo bolj pravilni pa pridni. Kaj misliš?
1: Mislim, da ne.
0: Definitivno.
1: Jaz imam zdaj le sina, ki je začel voziti pred včerajšnjim po 20. uri, seveda zelo dobro vozi. Zelo dobro
0: to
1: vozi.
0: To ti misliš?
1: Ne, mislim, zdaj ne moreš samo v avto, a ne, moramo biti zraven, tako da zaenkrat top, če bo
0: ja.
1: Tako nadaljeval.
0: Mato je pa klical, vrš sin se je zaletel.
1: Upam, da ne bo imel prve ure brez mene, take kot sem jo imela jaz.
0: Tako, držimo vesti, ti pa se veš, nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: Stars, I Just Might. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj sem še nekaj dni nasloč do naše največje akcije. Dežele junakov. Cene Prejevc, kot vemo, bo letos menjal Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo v sredo, 27. maja, izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodu. Skup z ekipo bo Cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo, sigurno pride tudi mem tvojega kraja, tako da prečekiraj celotne trase na naši spletni strani. Res gre za tak lep namen, da se pele otroke na morje, da doživijo te stvari, ki mislim, da bih mogel vsak otrok doživeti. Tudi jaz sem šla prvič na morje brezplačno in se zavedam, koliko veliko to lahko otroku pomeni, tako da ti res polagam roko na srce, pošelj ta SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, kakšna kavica manj, lahko pomeni res veliko za enega otroka.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
6: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
13: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
12: Redmi 15. Več za manj.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo vraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
20: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Kako te imam rada?
22: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
23: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
22: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
24: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
25: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
26: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
27: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
28: Mizarstvo Ognje.
29: Želite pohištvo po vaši meri?
28: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognje.

0: partner.si.
1: Dober dan, ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je, verjetno, poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin, prepričal tudi nekoga z leve strani.
4: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
3: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna. Tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Po izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo ta teden so 5 okužb potrdili tudi v sosednji Ugandi. Že v četrtek pa so ustavili ves javni prevoz med državama potem, ko sta mejo prečkala 2 okužena. V DR Kongo so doslej potrdili 82 primerov in 7 smrti, sumijo pa jih še vsaj 177. Omejevanje izbruha v državi močno otežujejo oboroženi spopadi, zato je Svetovna zdravstvena organizacija stopnjo tveganja dvignila na zelo visoko. Tveganje na svetovni ravni medtem ostaja nizko. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj poznana tudi kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajnodesne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, temperature po Sloveniji so zdaj res prijetne. V Mariboru imamo 24 stopinj, Koper, Novo mesto, Krško, Kidričevo, Velenje imajo po 25, Semič, Kamnik 26, Ljubljana 27, Nova Gorica pa 30 stopinj. Ne morete verjeti, smo dosegali, čeprav smo za danes rekli, da bo maksimalna temperatura tam 28, jutri pa 30, ampak evo, tudi danes imamo 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
1: Kako je na cestah, da zireš kar kakšne gužvice, kako je?
7: Nekaj malega zastojev med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, pa na Štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, torej in nekaj zamudnikov verjetno tega binkoštega vikenda iz avstrijske strani proti Sloveniji, tako zastoj na avstrijski strani pred Karavankami in tudi pred mejnim prehodom Šentil, tako da, kar se prometa tiče, klasično. Mogoče se bo klasika, mogoče se bo malo razblinilo v jutrišnjem dnevu, ko bo malo bolj prosto. Sicer pa srečno vožnjo v tole sobotno popoldne, pozno popoldne in večer.
1: Pa po pamet.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Kako smo ga im?
0: Enkin Vikend.
2: Z Nino Marčeta.
1: Glede na vreme, upam, da super. Drugač smo pa za vikende ponovadi na enki nostalgični. Tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Našteli ste par fičkotov, tudi kakšen Austin 1300 se vmes najde. Hvala za vse mese. Ura je koliko 5, še 3 ure imam pred sabo. Glavno, hvala za vse SMS-e. Še kar mi lahko napišete svojega prvega, svoj prvo avto na nič 5 1 300 300. Pa malo kasneje tudi pokličem nekoga, da se teh dobrih starih časov spomnimo skupaj, a ne?
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. We

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Joj, ta pesem zmer me dvigne na noge. Nina Marčeta sem drugač tvoja družba za vikend in v Denis Audičovu, ki ga pa lahko poslušate vsak dan, ne, od 5 do 10, no razen za vikend, takrat sem pač jaz kle. No, so iskali v bistvu slogan za prejšnji teden tudi za Ceneta Prevca, ki bo pač letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov, ne, da peljemo čim več otrok na morje. In se veš, tudi ti si lahko nek tak nevidni junak, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 71919. No, glavno, vi ste nam pomagali pri sloganu za Ceneta. Tako da dajmo malo poslušati, kaj ste kaj predlagali. Meni bi recimo ful všeč Cene ga žene, ampak zdaj ne bo to. Zdaj bo Cene za mene.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepo.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, Cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
3: Matjaž.
5: Cene junak za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za to.

0: predlog.
1: Hvala za klic. Ja,
2: tudi hvala. To znamo, da su rangi.
3: No, pa čekaj, kad si stari, ja bi ga.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
3: O, taj je pa cute.
1: Dobar, ne
3: da. To je Denisa Odičov,
6: Radio Ena. Epilegalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno.

0: Tole so bili Coldplay, Clocks, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1. In ej, če še nimaš plana za tale vikend, imam jaz dele zate par idej. In sicer tale sobota bo kar konkretna. O Vsevnici ob 7. zvečer imaš Veš the Fest 2026.
1: Lova ti košuta, da za tajno potuta, kao led, kao žar, nikad neće biti par.
0: Plavi orkestar, Murphy in Amber, kar pomeni tako miks nostalgije in nove energije. Če bi lahko bi šla tudi jo zaletja. Pol, če si bliže Dobre polju, ob 8. zvečer nastopa Vesna Pisarovič, v Velenju pa na Titovem trgu prav tako ob 8. Bigfoot Mama in lepa sem. Se pravi bolj tak, rokerski vibe, ne? Za malo bolj sproščen večer, driving kino v Ljubljani, pri centru Vič ob 9. zvečer, hudičevka v Pradi 2. Pol nedelja, malo bolj na izi, ampak še kar zanimiva, v Brežicah ob 7. nastopa tale legenda.
1: Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nič.
0: Luka Basi v Domu kulture, v Ljubljani ob 8. v kino Šiška The Amy Winehouse Band. Ja, to zna biti kar tak lep nostalgičen koncert. Če si za malo smeha, imaš komedijo Odprt zakon v Mengšu ob 7. v kulturnem domu Mengeš. Še ena dobra ideja za začer v Velenju, imaš tu driving kino in sicer predvajajo Interstellar, kar je eden mojih najljubših filmov, tako da to je treba pogledati. Tako da ja, no, od koncertov do filmov, od smeha do nostalgije, nekaj se sigurno najde za vsazga.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons so bili tole z Enemy na Radio 1, ura je pa že pol šestih.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Je tako letno poletno vreme, ura je pol šestih, pa še kar je kar toplo, to imamo radi, zvečer, tudi po noč bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju pa okoli 17 stopin, najvišje pa tam od 26 do 30, tako da ja čaka na sončna nedelja, upam, da jo boste izkoristila, prav?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Še na ceste z Dezire.
6: Odlične informacije imam.
0: Ok.
6: Samo še zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico in to je to.
0: Wow, glede na to, da že cel dan samih zastojih razlagaš in ne vem, koliko jih naštevaš, je ful dobro sliša tole.
6: Odlična situacija na cestah, naj tako tudi ostane. Zapelite se v to sobotno noč ali pa večer. Mirno, tako kot je mirno zdele na cestah.
0: Modre besede. Živ.
3: Enkin vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Ja, hodla sem začeti tole tako, da povem, da upam, da niste ujeti na v kakšni gneči, a ne, glede na to, da verjamem, da gre marsikdo zdaj na izlet, kam pa tako naprej oziroma se vrača domov, ampak evo, dobro slišati, ne, da na cestah vse štima. Upam drugače, da je za vami en tak lep dan oziroma pred vami lep večer. Jaz delam, kot vidite, ampak mi je čist fletno, ni mi hudga, zdaj sem pojedla moj zrnati sir, tako da to je tudi priporočilo še enkrat za zrnati sir, ki ga najdete v Mercatorju, ful je dober. Po dveh komadih pa slišimo zgodbo nevidnih junakov in sicer ta teden smo zaiskali, torej pred akcijo Dežele junakov nevidne junake, ljudi, ki naredijo zelo veliko, pa tega ne oglašajo na veliki zvon. Če imaš tudi kakšno tako osebo v svojem življenju, malo se spomeni na njo, pa se jih zahvali, ne?
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Ponoči je bil tole na radiju ena, Nina Marčeta sem tvoja, vikend družba, zdaj že klasično. Med tednom pa sej veste, no, lahko poslušate deželaka junaka, sem hvala reči. No, sej tudi njega med drugim, ne, v Denis Avdičovu. In verjetno že veste, ne, da nas samo še nekaj dni loč do največje akcije dežela junakov. Cene prejoc letos menja Miho deželaka na kvadrociklu. Na tak način torej bomo zbirali denar, da peljemo čim več otrok na morje. Otroke, ki si tega, na žalost, oziroma njihovi starši, no, si tega ne morajo prvoščati. Štartamo v sredo, 27. maja, ne pozabiti, in sicer izpred osnovne šole Železniki, kamor je Cene tudi hodil. A ni to lepo. Drugač pa ne smemo pa pozabiti seveda tudi na naše nevidne junake. To so ljudje, ki delate dobro, brez da to obešate na veliki zvon, in glih zared vas je Slovenija prava dežela junakov. V zadnjem tednu jih je tudi Cene kar nekaj spoznal, med drugim tudi reševalca Simona Korinčiča, ki opišuje tudi reševanje. Kako je potekalo reševanje njegove kolegice? Dajmo poslušati.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer, in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali v premoj smer, prišli do nje, zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat, in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Wow, in taki ljudje ste tudi najlepši. Ti pa ne pozabiti, da tudi ti si lahko del dežele junakov, tudi ti si lahko nevidni junak ali junakinja, tako da pomagaš čim več otrokom, torej da jim omogočimo, no, počitnice, kot si jih zaslužijo. S tem, da pošlješ SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Mamo to.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzi jo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in tako se je potem...
0: Da smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
5: Avtostekla pavo, pavo.
4: Nič 4 nič 600 600.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
2: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
2: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
4: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Love na Radiu 1, ura je 6, živijo. Ja, prijetno je, fletno, poletno je, to imamo radi, nič se ni spremenilo, zaenkrat še kar kaže, da bo po noči pretežno jasno, tudi jutro bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, pa še toplej bo. Kar se tiče trenutnega stanja, zdaj imamo v Novem mestu, Logatcu, Kopru, na Bledu, Velenju 24 stopin, Veržej, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice jih imajo po 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Vipava pa 29 stopin. Ponekod, mislim, na Novi Gorici so jih našteli tudi 30. In sicer jutro, ja, jutro bo tam najviše od 28 do 30. V ponedeljek, torek bo tudi pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo pa tudi okoli 30 stopinj, tako da ja, daj, to radi slišmo. Music to my ears.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Upam, da je stanje na cestah tudi kar solidno, ne?
2: Zastojev ni več, imamo pa nekaj ovir na cesti in sicer na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru okvara vozila in isto na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu. Previdno, da ne pride do naleta, sicer pa zastoji so izveneli, tako da srečno vožnjo in mirne ceste.
0: Same dobre novice. Kako smo kaj?
1: Enkin vikend. Nino Marčeta.
0: Ja, na enki smo za vikende radi nostalgični, tokrat obujemo spomine na naše prve avtomobile. Alenka mi je prej napisala, da je bil njen prvi avto Fiat 850 Special, ki ga je rabljen ga dal njen oče, ki je zase kupil golfa. Potem Mojca prav, da je bil njen Fiat Punto zlate barve, sicer pred kakršne koli dodatne opreme, ampak za njo je bil top. Slišali smo tudi nekaj hroščev, katerc, tudi kakšen tale Austin 1300 se vmes najde. V glavnem hvala za vse SMS-e, še kar mi lahko pošljete svojega na nič 5-1-300-300, po dveh kličem nekoga. Zdaj pa gremo na eno tako pesem, zaradi katera bi jo zdaj kar v en klub letela. Miles Smith, Stay, If You Wanna Dance, je tole Radio na glas.

0: Groove, sonce. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki, kjer ta vikend obujemo spomine na naše prve avtomobile. In prej mi je oko padel Jernej v SMS, ker je napisal, da je bil njegov prvi Hrošč 75. In ne moreš verjeti, ampak ko sem bila mlajša, sem jaz o tem avtu zelo rada sanjala. Pa sploh ne vem zakaj, možno da sem ga videla v kakšnem filmu ali pa tako nek. Vem, da sem ga, ne, enkrat sem ga videla in sem se po mojem kar kuj zaljubila. Tako bil je tak luštkan, pa majhen. Pa ne vem, vse, kakor sem jaz zdaj nerodna, se mi zdi, da bi bil res primeren za me, da bi moja bila prav vse dobi mi. Jernej, daj povej, kakšen je bil pa za voziti ta avto? Me prav zanima res.
1: Mislim, voz je bil pa užasen, ne, in to kamar si, in to, kamar si pač šel, to si mogel imeti, mislim, zraven pince, kladvo, mislim, orodja, če si pač hotel prist kam, če ne je bila pa jeba.
0: Ja, se pravi, si mogel imeti kar veliko potrpljenje, ja, to pa ne bilo zame, jaz sem kar hit živčno.
1: Ja, pa nič živčno ženo.
0: Ja, definitivno ne, ali pa živčnega fanta, jaz imam fanta, ki je izredno živčen, tako da bi mi skozi ram ven držil, si ga prav predstavljam. A imaš kakšno drugačno zgodbo, kakšno prigodo s tem hroščem, a se je kaj tazga zgodil, da ti bo res ostalo v glavi za zmer?
1: Zgodilo se je to, da nama je z ženo, takrat sicer še punco,
0: ja?
1: Nama je na avtocesti šel Jermen za alternator in potem so se noter požgale vse lučke in so prišla komaj do prve pumpe in sem na pumpi in teden rekel, da če nimaš takih mer Jermena, da lahko kupiš ženske najlonke in sem kupil tri pare ženskih, ja? Najlonke in sem tisto dal gor lepo.
0: Ja.
1: Zavozlal z prvim parom ženskih najlong, so prišla enih 20 km z drugim parom, ko sem pač lih malo bolj dal gor to.
0: Ja,
1: z drugim parom mislim, da sva naredila enih 30 in z tretjim zadnjim parom so prišla do doma, tako da je top.
0: Ok, to je zelo dobra reklama za ženske najlonke, bom to rekla, pa še dobro, da ste tam srečali nekoga, ki je to vedel, ker zdaj dan danes bi pač, ne vem, če bi ti pržgal ali pa šel na Google, pa se pač pozanimal, tako pa, ne, takrat ni bilo tega.
1: Po moje zdaj tega ne bi, ja, vedel ben več.
0: A ga drugače, bi ga še enkrat vozil, če bi imel možnost, glede na to, da ti je pač povzročil tudi.
1: Zakaj? Krat, da. Maza tvoka, to je tista nostalgija, pa to, pa da bi še žena peljo, bi bilo top, pa top.
0: Je itak, ja, to bi bilo kar, tako bi lahko obujala spomine, pa to.
1: Tako.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Tole so bili Flirti in Jan Plestenjak z njihovim novim hitom Prazna postelja. Na tak prijazen način nas opomnijo, da je najbolje zapustiti razmerje, če nas dela nesrečne. V nadaljevanju pa slišimo Gale, ki ubere bolj agresiven pristop.

0: Ja, po koncu razmerja znamo biti daj tudi jezni in mislim, da ta pesem to zelo dobro odraža. Pa ne vem zate, sam mene prav zmer dvigne. Prav, kadarkoli se vozim, če slišam ta komad, bom, veš, da bom pojačala do konca zvočnike na glas, resno. ABCDFU slišmo že čez nekaj minut, tako da ne me zapustiti.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Aha, korita?
8: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Automatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Nina Marčeta. Na Radiu 1.
18: Zveč do...

0: I will love you Monday. Živjo, dober dan, dobro večer, se nekaj bi rekla. Ura je pol sedmih. Jah, no, že cel dan napovedujem tako prijetno vreme in hvala Bogu se nič ni spremenil. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih koprin, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopin. V nedeljo, torej jutri, spet precej jasno, v ponedeljek in torek tudi pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Dezire?
2: En mičken zastojček se je vrnil in sicer na štajersko avtocesto med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imamo pa tudi pokvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu. Isto na dolenjski avtocesti je pa zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Šmarjem Sap in Grosupljem zahod, cikava, proti Novemu mestu seveda. Srečno, varno vožnjo in pazite na vse, kar se nahaja na cestah, da ne pride do naleta. Srečno!

Spet jaz z enim random vprašanjem. Amate kaj radi pivske igrce? Tako, jaz ne vem, kadarkoli grem ven, recimo s prijatelji, iskreno zelo uživam v kakšnih takih igrcah, ki se igremo, kakor bus driver, pa tako naprej. Ne vem, se mi zdi, da malo popestri zadevo, pa da je še bolj prijetno pit. Tako da ja, drugače pa ne vem, če veste, ampak naslednji komad v bistvu prav je o pivski igrci, zato sem se zdaj spomnila vas tole vprašati. In sicer Rosé in Bruno Mars.

0: Majaga in instruktori, godine prolaze. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki, kjer vsak vikend obujamo spomine na naše prve. Danes je na vrsti naš prvi avto. Recimo, moj prvi je moj sedani, in sicer Toyota Auris, pa sej buške in praske govorijo zase. Moji sodelavci se radi pohecajo iz tega mojega avtočka. Sam jaz ga imam zelo rada, ker mislim, da tako, kot se brazgoti na telesu, ne smemo sramovati, se tudi ne smemo pač takih brazgotin. Ne? To je avto s karakterjem, bom tako rekla. Drugač pa hvala za vse poslane SMS-e. Javu sem je tudi Marko. Marko, ti praviš katrca, okr, hvaležna in trpežna.
1: Dobri, je bila to en slovenski simbol. Znamenitost je bila tist menjalnik, ki je bil v tako ročko prevolano. In
0: ja?
1: V bistvu sti smešen šaltov, a ne, tako s tisto ročko. Sem pa kaj, enkrat se je zgodil, da mi je v roku stala. V Ljubljana. Tista ročka sem preveč potegnil in je v Ljubljana ostala. Pa sem šel pol, ker mu so šol so na faksa.
0: Ja.
1: Ki ima avtomehanično delavnico, kreč.
0: Ja, hvala Bogu. Zrekel,
1: pa smo šli naprej, ne. Iz križiša.
0: Pa to je res ena taka prigoda, ki si jo boš zapomnil za celo življenje.
1: To pa za celo življenje, ne.
0: Presežem.
1: Ja,
0: hvala Marko za tole, no, da si delil z mano. Z mano studijo tudi zdajle Desire, naša prometnica. Ti si imela tudi katrca.
2: Kjer flashback. Sem to živela zdaj, ko sem tole slišala. Res je, tale menjalnik se je dostkrat zgodilo, da je ostal rok.
0: Kaj, te res, puta, res? Ja. To je prav klasika.
2: To je bila neka hiba katrca, očitno. Prav zabavno. Mislim, lej, ja, sej, tele ročke, kar dostkrat ostane v rokah. Mislim, ne vse, ne.
0: Ok, s tem pa ne bi rekla, da Imam izkušnje s tem, da se malo preveč zaletima, veš, v kakšen robnik, to je pa tudi vse, tam ostanemo. Drugač pa na nič 5-1-300-300, dajte se javiti svojo kakšno prigodo, sploh če ste imeli kakšno katrco, pa da vam je ostal, se pravi, menjalnik je ostal v roko.
2: Ja, je ostal res.
0: Ok.
2: Avto s karakterjem, si rekla.
0: Svašta.
2: To je to.
0: Tako.
2: To je to.
3: Nina Marčeta. Na Radio 1. Sveč dobre glasbe. Sveže na Radio 1. Radio 1. Santos.

0: Enka Zorjan, čas za nas je bila tole na Radiu 1, tvoja vikend družba pa sem Nina Marčeta. In ne, a veš, ko se z nekom razideš ali pa da gre nekje narobe. In pol ti zmer pašejo taki, take pesmi ti pašejo, ko te spomnijo na to osebo. Tako ali da so žalostne, ali da so jezne. In se sprašujem, zakaj si ljudje to delamo, zakaj se mučimo. Že tako smo tužni in pol gremo še poslušati komade, ker nas še bolj razžalostijo. Oziroma v mojem primeru, jaz, ko sem se že dolg časa nazaj rešla, sem poslušala ful rada tole pesem. Ampak ne, ker bi bila žalostna, ker sem bila jezna. Rob Thomas, Lonely No More, slišimo ga v nadaljevanju, spomini na mojo mladost, na mojo jezo, pa verjamem, da ne sam na mojo, od marsikoga, ne? V glavnem, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
4: In potem v njej ostanejo zavedno.
5: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
3: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Radio 1 Štajerska.
10: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
11: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič 4 nič 600 600.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
19: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Autopralnica Autoline.
7: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
16: Ja.
2: Ne.
16: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem, grad Vurberg, v nedeljo 7. junija.
0: Karte eventim.si.
9: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
6: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radiu 1, ura je 7, dobro večer. Ja, temperature po Sloveniji so še vedno prijetne, čeprav je že 7 ura. In sicer Novo mesto, Maribor, Jesenice, Ruše 24 stopinj, Ljubljana, Celje, Hodoš, Litija, Koper, Brežice, Metlika 25, Nova Gorica 28 stopinj. Tako nekako bo tudi jutr, še toplej bo, temperature bodo narasle tudi do 30, enako velja za ponedeljek in torek. V sredo bo tudi sončno zelo toplo, popoldne bo pa sicer nastalo nekaj neviht in ploh, ki pa ne bodo trajale prav dolgo. No, sej zato pa so plohe, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Desire, stanje na cestah, še vedno
2: pa se je, ne, malce se je zakompliciralo. Ni hujšega, ampak vseeno, na Štajerski avtocesti je oviran promet v smeri Maribora zaradi prometne nesreče na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Naredite seveda reševalni pas, ukolikor ste v kakšnem zastoju, sicer pa previdno še naprej. Ovira na Štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišču oviran promet na uvozu Dramlje proti Mariboru, zastoj pa isto na Štajerski avtocesti, protagonistka Štajerska avtocesta danes.
0: Res presežno.
2: Med Lukovico in Blagovico tudi proti Mariboru. Zelo previdno torej proti Mariboru in nogo splina, če ste v kakšnem zastoju. Srečno.
0: Kako bi Gen Z rekel za protagonistko? Main character energy.

0: Ja, dober dan, dober večer. Nikoli ne vem, kaj reči tak caj. Dezirej, kaj bi ti rekla ob sedmih? A da je večer že?
1: Večer, ja. Jaz absolutno rečem in voščim dobro večer v tem času.
0: Čeprav je zunaj še kar svetlo.
1: Ja, malo je smešno, ker je sonce, ampak vseeno, začetek večera, sobota je, let's party.
0: Ok, to je res. No, in loko smo lih pri žurki, pojmo na eno tako živahno, bolj živahno od Taylor Swift. No. Mislim, lo bi bila še bolj živahna, sama je pozitivna je in točno to rabimo na sobotni večer. Tole je torej Taylor Swift in njen hitič Opalite. Radio na glas.

0: In Kara Kovač, spet. Nina Marčeta, sem tvoja družba, spet na Enki. In ej, danes se malo pogovarjamo o naših prvih avtomobilih. In glih prej mi je naša prometnica Desire povedala, da je bil njen katrca, na kar sem se slišala še z Markotom, ki je tudi za katrco povedal, da je menjalnik zelo rad ostal v roki. No, in pol se mi je javila tudi Joži, ki pravi, da si se tega pol na določeni točki že kar malo navadil. Pač samo taknu si ga nazaj in furu dalje, kada nič ni bilo, ne? Ampak to pa ni edina zgodba, ki jo ima Joži z njeno katrco, a je tako?
1: No, pa smo šli pa z enega partija, to je bilo že ful pozna ura zjutri. In smo rekli, da gremo avto čist oprat, ne? In moj fant je vozil, jaz sem nadraven, moja sestra v zadnji, in takrat se je lahko še v avto sedel noter, ne? No, in mojo sestro je v zadnji zalivala voda. Dobro, da smo imeli papirnate brisačke oziroma robčke, da smo podlagali tam te robčke, da ni bila vsa mokra. In potem se mi ustavimo, a ne, nekje, ja. To je šlo čez. Se mi ustavimo, da enega skadimo, sestra usede pred avto pa reče, ej, mi imamo tablice. In kaj je bilo? Zgubili smo tablice v avtobralni. Ti smo bolj mogli znali drugi tam, da smo jim brisliska.
0: A, dej mi.
1: To je bila naša katrpa.
0: Mislim, ne moreš verjeti. Se pravi, niso oprali samo avto, oprali so tudi sebe, ne? Desirija, bi rekla, da se ti kdaj že kitasga zgodilo?
2: Ne, definitivno
0: to pa ne.
2: Ne, zveni, kada je katrca avto, ki je razpadal na vseh frontah, res. Ne, to se mi ni zgodilo. Je pa bila res katrca taka smešna zadeva. Recimo, to mi je bilo tudi dobro, ne? Dejansko, ful se je rada zarosila.
0: Okay.
2: Pa ne, da sem delala kakšne grde stvari noter.
0: Jaz sem
2: te videla takoj. Ne. Dejansko se je rada rosila, pa nismo imeli več tistih gumbov kao hitro sušenje, ne vem, kot zdaj stisneš
0: ja,
2: in
0: tak, ja.
2: Avto se ti posuši v 3 sekundah. Ne, to je bilo treba odpirati šipe pa. A veš, kako so se šipe odpirale?
0: Mm.
2: Niti ne na tisto ročko ali kar kolja, ne?
0: Okay.
2: Ampak na polovico je bila zrezana ta šipa in dejansko si pol šipe tako naprej porinu.
0: Kaj?
2: Ja, kaj vrata, veš, tako kot drsna vrata.
0: Zdaj, da si to predstavljati na dejni.
2: Presežem, ful je bila dobra, res.
0: Zdaj ful dobro, verjamem, sem zdaj kadarkoli si bom rekla, joj, jaz bi ti klasične avtomobile nazaj, bom po moje pomislila na to in tako ne, se v redu. Sem
2: ne,
0: hvaležna,
2: ne,
0: sem
2: jaz, pa, jaz pa imam tako nostalgijo. Jaz sem si vmes celo želela nazaj kupiti, ampak a veš, te stare, a ne, katrce obnovljene zdaj, ki jih nekateri
0: isto,
2: lepo
0: ja.
2: obnovijo. Ne, isto je, dejansko okay. drage so.
0: Ja, valjda.
2: Drage so.
0: Je, to je klasika, ne? To je zdaj tako.
2: Ja, to je zdaj oldtimer že in normalno tisti, ki jih obnovijo, dajo dušo notri in res jih lepo obnovijo, tako da jaz dam kapo dol vsa čast, ampak pol pomisliš, a ne, rabiš avto od točke A do točke B, vseeno.
0: Sej to.
2: Rabim neko sigurnost na cesti.
0: Pomemben je, da je praktično, pa to
2: za ni tat pa rečeno,
0: ja?
2: Ko grem v penzijo, da se jo ne bom kupila nazaj.
0: Ok, no, takrat pa boš poročala, te bom poklicala, da mi javljaš, kako je, ne? Tako da ja, avto s karakterjem, kako bi temu rekel. Definitivno. Shotgun.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Nisem hotla prekinti pesmi, ki sem prijazna. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ni nam reče, da sem tvoja družba na Enki. In naj sam še par dni nasloč do naše največje akcije, dežela junakov. Kaj pa to? Letos bo sploh zanimiv, ker bo cene prej odsmenil Miho Deželaka na kvadrociklu in zbiral denar, da peljemo čim več otrok na morje. Štartamo torej že v sredo, okay, tako da spremljite nas, da ne pozabil. 27. maja izpred osnovne šole Železniki, kamor je cene tudi hodil. Skupaj z ekipo bo torej cene v 10 dneh prevozil celo Slovenijo. Sigurno, definitivno pride tudi mem tvojega kraja, tako da najbolj, da prečekiraš celotno traso na naši spletni strani. Drugač pa se veste, da Deželaku je vsako leto tudi zelo rad na gaju Gargamel. In tudi tokrat, a ne, bi si mislil človek, da bo cene tu mogoče dal mir, ampak ne bo. Postavil ga je pred dva izziva. In sicer, čeprav cene že zna leteti, ga je Gargamel poslal v vetrovnik v žirovnico, kjer mu je šlo by the way super in je dokazal Gargamelu, torej, da vse zmore. Reel lahko najdete na našem Instagramu. Pa v petek, ker to ni bilo dost, ga je čakal še drugi tako imenovan letalski izziv. Gargi ga je pač brez navodil poslal na letališče, kjer je skupaj z Boskarolom sta se pač malo popeljala naokol, vse do debelega rtiča. Tako da ja, Gargi bo zgleda tudi letos na gaju, ampak nič hujšega, jaz mislim, da on cene tu nič ne more, tako da me nič ne skrbi. Cene verjam, da se bo drgač res odlično odrezil letos, da bomo spet brali noro vsoto denarja za otroke, pa se veš, tudi ti si lahko del dežele junakov, ne? In pomagaš, da čim več otrokom omogočimo počitnice, kot si jih zaslužijo, to pa tako, da pošleš pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Ker konc koncev ne rabimo veliko narez za to, da nekomu polepšamo dan. Ali pa konc koncev tudi življenje. En tak lep spomin, ti lahko res marsikaj spremeni, veš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Pristani so bili tole, vzemi vse. In če smo slučajno že zaspani, ker je ura pol osmih, ali pa če še nismo pripravljeni na poletje, jaz mislim, da po tej pesmi definitivno smo. Kar se tiče stopin, pa no, mislim, če že nisi zaradi muske, pa moraš biti zaradi stopin, ne, ki jih imamo zdaj. In sicer še kar je nek ponekod je še kar 27 stopin, v Ljubljani imamo še kar 25, mislim, to je noro. Ponoč bo tudi pretežno jasno, jutro bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, še toplejš bo in sicer tam do 30 stopin, še malo več mogoče, ker za danes je bila najvišja temperatura napovedala 28, pa smo prišli do 30. Tako da, kaj pa veš? Definitivno pridemo v službo v kratkih hlačah oziroma gremo na izlet v kratkih hlačah ali pa že v kopalkah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste z Dezire.
2: Tako je, zelo previdno, poslušalka je poklicala in povedala, da je pneumatika na cestišču Štajerske avtoceste, torej okvara tovornega vozila in istočasno pneumatika na vozišču, promet je oviran proti Mariboru pred Krtino. Zelo previdno, da ne pride do naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi tudi pneumatike na vozišču promet oviran pred Senožečami proti Kopru. Toliko za enkrat, zastoji so se zdaj zares razblinili, naj tako tudi ostane. Srečno vožnjo v tole sobotno noč, pa pamet v roke.
0: Ne? Ja, pa obljubam, da una pneumatika ni moja. Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, ti zglede pneumatike se rada pohecam, ker moj avto pač malo razpada, tako da ja. Drugače pa ja, kako smo kaj, no, dober večer, ure že pol osmih, verjamem, da če ste bili na kakšnem izletu, če ste se kaj potepali, ste zdaj že mogoče doma ali pa se gužvate nekje, kakorkoli že, verjetno bo zvečer, danes zvečer, pojutri zvečer sedel kakšen dober film in evo, po dveh ti priporočam tri filme, prav zato, da se ne rabiš ukvarjati z iskanjem, ker vemo, da to traje kdaj dlje, kakor pa dejansko gledanje filma.
1: Nina Marčeta
3: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Gimme, gimme, gimme.

0: Ajko, je bil tole na Radio 1, ni namreč to pa sem tvoja družba. In če ste danes bolj za kakšen film, kot pa za serijo, pa če se vam ne da predolg iskati, imam jaz zdaj za vas tri, ki te ne pustijo ravnodušenega. Torej, tri filme. Prvi je Coherence. Torej, skupina prijateljev ima čist normalen večer, večerja, pogovor, nič posebenega. In glih tisto noč gre mimo zemlje komet in začnejo se dogajati majhne čudaške stvari. Telefoni ne delajo, luči utripajo in pa gre en od njih do sosednje hiše in pride nazaj zgodbo, ki pač nima smisla. In tukaj film naredi eno noro stvar. Počnaš se začneš dojemati, da mogoče obstaja več verzij iste večerje, več verzij njih in da oni niso več čisten, kjer mislijo, da so. Ja, ne vem, mislim, zveni se komplicirano, ampak drugače ful enostaven film. Pač ena hiša, par ljudi, ideja pa ostane s tabo še zelo dolg. Tako da ja, priporočam. Drugi je pa The Invisible Man. Torej, ženska pobegne iz zelo toksične zveze in njen bivši ne bi umrl, ampak ona začne čutiti, da jo nekdo opazuje, da ni sama in najhuje to, da ji nihče ne verjame. In ti kot gledalci pač ves čas z njo, veš, da se nekaj dogaja, ampak ne moreš dokazati, tako da je ful napet, neprijeta na trenutke, ampak te pa drži do konca. Po dveh komadih pa prihaja še en, ki te pa tudi čist prozame.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Mr. Big, to be with you. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in evo, za tale vikend sem ti že priporočila dva filma, Coherence in The Invisible Man, zdaj imamo pa še tretjega. Če hočeš nekaj, kar te res potegne not že od samega začetka, veš, da ni slow burn, ampak da se kuj začne dogajati. Searching. Torej, oče išče svojo pogrešeno hčerko, ampak cel film spremljaš preko njegovega računalnika. Se pravi, njegov ekran, sporočila, videi, iskanja. In počas skozi to nekako se stavljaš, kdo je ona sploh bila, kaj je skrivala in kaj se je zgodil. In to je meni najbolj noro, ker imaš občutek, da si ti tisti, ki raziskuje, veš, ti si tist polcaj, ne? In vsaka nova informacija te mečken bolj zadane, mečken bolj šokira, tako, če si investiran. Tako da ja, evo za tale vikend, Coherence, The Invisible Man in Searching. Vsi so malo taki creepy, napeti, ampak glede na te vroče dni, ki jih imamo te dni, lej, rabimo mogoče nekaj, da nas večer mečkano hladi. Tako da, če pa kaj od tega pogledaš, ali pa si že, mi pa lahko javiš na 051-300-300, ali pa kar na Instagram, ker konc koncev jaz se zelo rada pogovarjam o serijah in filmih. To je pa to za danes, drugače. Spet slišmo jutri zjutraj, tako da ja, čau, čau, lepe češ še naprej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
1: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtosteklapavo.si.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
11: Nič 4 nič 600 600.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
14: Avtopralnica Autoline.
15: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
2: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Tako te imam rada.
13: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
5: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
6: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
1: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
9: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
3: Dermatološki studio Eden. Maribor.
18: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
4: Imate kovinske odpadke?
14: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
0: Inpoint. Strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
14: Inpoint.si.
12: Mizarstvo Ognjen.
19: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.
10: Radijska mreža Radio 1.

srem, zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se.
2: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Kaj si ti, Anor, kak je rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Lampiončki, največja štajerska čanga, 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
12: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loček.

0: Perilo oprano v 15 minutah?
1: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
7: Avtostekla pavo, pavo.
6: Nič 4 nič 600 600.
8: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
9: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
8: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli: "Matej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot ena.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Rádio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: To noč vam bomo odgovorili na vprašanje, ali rek oblek